منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

حين صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

ومنافع ومنها تأكل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم

ربا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

نعمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.

0: ak wolof ñay yag wax ngir misala mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kala ma la mag ñi daan yare seeni xale benn kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdoulaye Hafsal mu ngi leen ubbi buntu bi bés bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mën a ànd ak moom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
1: bala ko xamné ma wax soxla way kat ba go soxla way kat ba go

Manja

Yeah.

Ah.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

0: Pica Pincel.
1: Mas

0: يقول عبد الله وهو أحمد
1: خليل من سماته.

محمد الرسول وجنده عن الآهات والأسى والجنة

ஆகிய அலை

وسلي عليه بسلام على الذي تصل أعمامي سيدنا محمد.

Ikapefem.

Nalal maqama di mula bitayi.

వసీయమీ వలియ్యాహారీ జ

وَنُمِرَ مِنْ كُلِّ مَنْ مَرَى مِنْ غَيْرِ مَا

గర్భనాయ సదా ఇవ సమా.

بركة لبذي ذات حتي.

y cante escena.

سلم على ابن حبيبك المحبب.

وسلم على من فوق وسجد وعليه وسلم وصلى بخلقه سلما إليك تركت.

وسلم بابا مبشرا النبي.

وسلم على الذي سمعته بداعي وعليه ما سمعتكم عليه.

وسلم عليه وفضل كله.

وعليه وسلم وسلم وبأجر

Sallallahu alaihi wasallam.

I'll just tell you.

صلي وسلم على الذي سميت بالله.

صلاة السلام على بن

Salam alaykum bil bibir ala al-nabi.

assalamu alaykum mbokki téla altiné ñaar fukki fana juroom ben ci safar muy wéru digi gamu di ñaarelu wér ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fukku ak juroom ñatt ci gada yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fan ci wéru ut ci atum ñaari jooni ak ñaar fukku juroom ben ñaar fukki fana juroom ben rafetul dafa bokku ci lim yu fatti ñaanuk bis bi yow yalla mi aji dund ji tay aji dess ji ma nga sakku xettal ci sa yermande ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghizu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghizu aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne neel yeen ñoon téré yi kay leen ci baat bo xamne yeen ak nun no ci masé dundu jaamu kudul yalla té nu bañ ci bokalé dara té kenn ci nun baña jël moromam jappé ko yalla diko jaamu suñu bañé ba du moyu neelen séda len né nun dey way womatu lanu ci top yalla suratu ali imran ay juroom ben fuk ak ñent

بينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum mbokki di nu baye xel ci radio UCAP, radio Université Cheikh Ahmed Bamba, kaddu gi bo ci ndam Darul Alimul Khabir, mbokki ñu ngi leen di nuyu. Di len ziar, di len balak, di rafetlu sen and ak ñun ci 103.5 témer ak ñett yu tomb juroom ci bande FM bi. Internet bi ñetti www.sunufm.com, YouTube UCAP TV live. Pap Sayer Mbaye ci addu kay beeng machine bi yanaskari ci deglu bi sen jotay bi di li ñuy waxtane di jotay bu UCAP dalen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu koy waxtane dekk bi ñu ci dekk bi lepp luy jappandal nekkin wi lepp luy warmal dekk bi ñu ci laante biir altine talata ñu faral di indi ay tem diko waxtane alarba gaaw ñu yaatal jotay bi di leen baye kaddu gi ku ne ñu koy bamu xol foko soop mu rafet mu add ci ñu ci and ak mom tay la altine mbokk yi depp ak fukki fan ci wéru tubab di wéru août atum 2026 waye di ñaar fuk ak juroom ben fan ci wéru wolof di digiw gam wala safar ci atum junni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu wi ñi ngi ci 10h52 juroom fuk ak ñaari simili mo bot ci fukki waxtu ci suba ñu jéggalu ci yaax dor gi xam ngeen ni sa soné bu ngeen gisé ñu yaax dor rek jafé jafé la ci walu ñew gi ñu leen ci jéggulat bu baax di santata ka gërem suñu borom mi ñu sutural defal ñu xéewal ba ñu fekkéti ko talati ko ba fasini andati ak yeen jotay bi di li ni waxtane mu doon jotay bu UCAP dalen ko tanal ngir ñu ci waxtane dekk bi ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekkin wi waye lepp luy warmal dekk bi ñu ci laante biir altine talata ñuy faral di indi ay tem diko waxtane alarba gaaw ñuy yaatal jotay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñukay bam xol fako soop mu rafet mu addu ci ñu ci and ak mom di jaajeufalat bu baax nak mbokk yi ci taxaway bi nga xamne taxaw nañu ko ci dekk bi lepp lu aju na ci dekk bi kenn ku ci nek sa suné ngay fessel sa taxaway ci lepp lu soxal na dekk bi waye lepp lu koy jëme kanam lepp lu koy wormal lepp lu koy gëna jappandal nekkunu askan wi amna mbokk yu ñom daanaka rek loolu mom moy seen xey moy seen ngont mom lañuy teewo lool képp kuñ dégg ngay waxtaan lu mel danañ la bayyi xel bu baaxa baaxa baax sama xel dem na ci Serigne Ahmadou Rafa mom Serigne Fallou ay jotaay yu am solo yo xamne da koy taxawé sa suné rawatina ci khutba yi nga xamne da koy amal fo fecca aliya di gën di yar mbokk yi di gëna joyanti ñi siar itam magam jo serigne abibou mom serigne fallou di kilifa ke nuru darini touba ci kanam mom itam don ku itewo dekk bi lol way tam ku baye xel njabot gi lepp lu don lu meuna jappandal nekenu ke askan wi rek ci lay xey ci lay gont kon ñukay santat ak gërem bu baaxa baax bok itam nak ci ñi faral di baye xel lol jotay bi serigne abibou ñu koy siar du ko ñaanal bu baax li mu yene ci dekk bi yene ko ci yoon wi muy yoon murid yal nako sa borom sutural defal ko lepp lo xamne rek beug nako ci man ko sotal waye ñaan yépp nak dañ koy jël tek ko ci kaw khalif general des murid serigne muntakhabam serigne basirou diko massaw lol nak choono yi nga xamne gallo nako mu don choono yu dis gan ndax nak wax deug fa yalla de liggey bi dis na lol boko xole rek ni nga xamne kon non la nu koy songé sa suné kenn ku ci nek ñew bëgg ko gis kenn ku ci nek ñew bëgg am mu jotay kenn ku ci nek yitté woko lool nga xamne danaka atndiku day doon lu jafé ci mom ñu ngi koy ci masso wat bu baax waye nak serigne touba xol xadim mi ko tégal yane bi dana ko ci jappalé lool du ko yane ba paré bayiko non dana ko jappalé lool taxawu ko ci yalla nako gëna taxawu ba lepp lo xamne rek nal nako sa borom dimbal ko ci mu soti lol ci ak fekke ba kalam ak lepp lu nal nako rek ndax day mom day ab taxawayam sunu mbekté sunu banex rek lay doon bëgg bëggam soriwul yi dëkk bi lu ko warmaal njaboot gi lu jàppandal seenu nekkin lii mooy dëkk bi lii mooy ab taxawaayam lii mooy ay yitteem lépp loo xam ne doon na bëgg bëgg sëriñ bi di ab bëgg bëggam te loolu yàgg na koo wane ci ay kàddoom yàgg na koo wane ci ay jëfam xol bu rafet bu sell bi ndeysaan loo ko wax rek dafa positif loo ko wax rek dafa positif loo mën a mel boo dikkee moom lu positif la lay gis ci yow léeg-léeg nga gis nit xat raayu lu tax diw sàngam mel sàngam ñëw ba pare di toog sëriñ bi nàngam sàngam loolu xëy na ñun ñi nga xam ne xëy na suñ gis-gis xëy na soriwul noona ñun mën nanoo gis lu négatif ne loola kat doonu lu xëy na lu war a mën a am xëy na waaye ndeysaan ak laabir geek xol bu rafet bu sell bi moom lépp da koy positifé maanaam lu mu gis rek moom ak nu mën a mel ñun ci suñuy gët ñoom moom bu dikkee dafay nekk loo xam ne lu taaru la te sax nag loolu lu xel mën a nangu la ndax xëy na nit ki am na nu mën a mel yàlla di ko womat ba indi ko ca moom moom moomee nag mu jaare fa soppeeku mel li nga xam ne ñun noonu la nu bëgg waaye bu fekkee nit ki dafa mel nenn ni bu nu ko sànnee rek ne ko kat warta jege fii warta xand fii ndax loolu itam war na nekk sunu mission ndax waruñu koo dimbale góor góorlu moom itam ba indi ko ci ñi nu bëgg mu mel ko loolu itam nanuy jàpp ne bokk na ci mission sëriñ bi kon loolu léeg-léeg yenn mbokk yi nga xam ne dañuy xataraayu ci yu mel noonu ñu xaw di ci tee tuuti dana ci am solo kon ñu jaajëfalaat leen bu baax a baax di leen dokkeelaat ci bés bi nga xam ne moom la nu génn muy dimanche jee weesu bis ni démb la woon muy màggalu Touba gi mbokk yi ba tey nekkoon ci wàllu yeggale yi daanaka ma nanoo wax ni ñu ci bëri bëri am na cay gan yu fi des ba tey ñu ngi leen di gën a dalalaat jàmm ñu ngi leen di gën a dalalaat jàmm ndax ngan gi duñ doyal bu ñu soñoon ba tey mbokk yu bëri ñu ngi fi toog xëy na dana metti lool nag ci taxawaay ñenn ñi ndax li ni gàlloo ci ay xat-xat te dara warlu ko dul jamonoog dëkk bi loolu itam xëy na du ñàkk moom moom gan ñi nekk fi ñàkk fee nekk loolu moom coono la buñ gàlloo ba pare yàlla moo ko dogal yàlla na ko yàlla teggi ñu waxaat ci yi fi desandiigun mbokk yi nga xam ne ñoom ba fi mu tol nii jàpp nanu ne daal ñoom nanu taxawu woon ca màggal ga mu doon loo xam ne lu ñu bëri di xarab ñu bëri di xarab nag xamuñu lu koy expliqué muy paas yi ñu yokk ba fi mu tol nii ba léegi nii am na ñoo xam ne ñu ngi ci yokk bi ba léegi nii bi may ñëw dong mbàkkete waa bi may dugg bi may ñëw benn man maa fa fay 100 francs benn man te xëy na damaa toppul ko koy wax waaye baat bu ne daanaka sërxël na ma ko waaye moom loolu moom du ma ko toll man moom damay def rek toog noppi boolul sama noppi grand ba may dugg ba ngay dugg wax naa la 200 ma ne ko 100 francs lay paas wax naa la 200 wax naa ba ngay dugg wax naa la ko bàyyi leen tooñ ma ne ko ma ne bu ma la tooñ rek jàppale loolu yóbbu ma police wax naa la paas bi ma ne ko yow paas bi moomoo ko ba di ma ko wax paas bi maa ngi yow ñoo ci yem paas bi daa am ñu ko dogal lanu dogal loolu nii ñu fi benn man maa ci fay 100 francs ñeneen ñëpp 200 lañu fay fu muy tege fan la tege fan diggante lu mu gàtt ñu la 200 teguwul fenn wax dëgg fa yàlla teguwul fenn keroog gaaw Moustapha Ndiaye fii la toog ma ne ko wool ma Mortale Ndiaye moo jiite regroupement bi woo ko Mortale la mu ko wax mooy ñun de santuñu ko kenn waaye nag man limay wax mooy ñoom nag seen responsabilité nag engagé wu na ci ndax bu fekkee ñoom ñoo njaboote xale yi ñuy def naka su dul noonu te tey bu fekkoonte ni si lii gàllankooru ci ñoom la jóg ñoom ñëpp jógandoo nanu taxaw li ñu teg jaadawul du yoon du lee ginnaaw nag loolu ñoom seen njaboot ñoo ko jël di ko teg askanu ci tul teguwul fenn yokku bii man nañ ma wax lu koy expliqué lu koy justifié man xawuma ko nañ ma ko wax kon nag Mortale Ndiaye mii jiite Mbacke Touba yi am na ci responsabilité naam moom dégagé na responsabilité ne ñoom santuñu ko kenn waaye nag waruñoo yem rek toog ki ne santuñu ko kenn déedéet waruñu ci toog rek noonu de danoo war a jóg def ci effort fexe mu dakk wax ak seen ay xale wax seeni ñoñ ñi nga xam ne ñoom ñoo yokk paas yi bu fekkee paas bi danoo bëgg mu nekk 200 nan ko jaarale ci aw yoon dem ci nan ko defe woon ci kilifa yi ba tax ñu bindanu ko ci këyit ne lii mooy paas yi bu boobaa coow dootu am gis nga paas yi buñ ko defoon 200 dërëm sax bind ko ci waaw këyit ne 200 mooy paas bi doo ci dégg coow
1: waye munu ñoo taxaw ñom seen walu bop geraw lan fi defoon bu metti bo xamni ñu bay yegoon nañu ko fi ne pass bi kat li li neexuñu ci dañoo bëgg ñu def ko li ñom ñoko xaati woon ni li lañ bëgg ñu defal leen ko ñu dem dal bu leen neexé ñom dal ñom ñokoy fënk nu leen neexé bu leen neexé ni dag transfer nu leen neexé bu leen neexé ni yok passé ko wañé ko nu leen neexé ñom dal ñokoy xol nu ko sentiré rek defé ko ni ndax mom client mu amu ci ak yelef ndax client mu kenn waru ko ci mëna bayyi xel kon yoyu yu mata bayyi waat xel la tan ak ba fi mu toll ni limay wax ni doon luma kenn netali lumay dundul la man ñaare lu bari bari yu may wax fi yu may fekke lay doon kon lolu bari na ño xamne ñi ngi ci am choono te du mbacke tubay dong de ba ci taxi yi nga xamne ñom ñoy juroom ñom itam danaka seen yok amna ñu bayyi seen yok taxi amna ño xamne mom lañ daan yeb bu re fi ma xam muy keur baye la garage Dakar bu jëk bi 200 francs amna ño xamne dañ ci xababal fo way yegi ñu le 200 bo yegi keur baye la 200 nga ñew yonda rahman ñu le 200 ñaari pëna ñun le 200 ba gis na sax sank talibu bes kuy yeeng ñun le ko 200 talibu bes mais yoyu fan lay tégué fan man dal lutax man ñi yoro walum transport bi dal surtout ci ñom lay gëna dem ci ñom du ñom dong nak dé bo dem ci commerce bi melno ko ni waye ni mu fessé ci transport bi dafa ëpp dafa metti tax xeyna yoon yoyu la maîtriser ndax mu lay faral di jël waye bari na ñukay jamba ci yeneen ci ay mbedd yenen ci ay ligne yenen yo xamne ñi ngi leen di yokal yok bo xamne mënuñu ko joy fenn te gis ñu kenn ku leen ko joyal ndax ñi jité transport bi li ñi ngi ci baye xel wala ñom dañu japp ñom intérêt chauffeur bi transport bi auto bi kessé lañu war xol war nañu mëna baye xel client yi nga xamne amuñu ku leen xoy xexal amuñu ku leen joyal amuñu ku leen jambatal client yi ñi ngi daj lu ne ci tali bi te deug transport bañu wara am amuñu ko condition yi ñu wara am ci transport amuguñu ko lay la ngey dugg ci auto bu metti bo xamne kat ga mo lay bëgg ray ci poussière ci pënd ci xéñ go xamne lo xamne mu mel lay la gëna nga dugg ci auto yo xamne wax dëgg fa yalla yu bakkane la yu ñu topato lool yo xamne bo ci duggé do bëgg wacc amna ci auto yo xamne bo ci duggé do bëgg wacc ndax nan koy topato nam mu mel ci ap tar nam mu mel ci ak ciet nam mu mel ci ak sel way lay la dugg ci auto bo xamne da naka bo toké ngey bëgg wacc bude ko xamne da ngay gaaw fat danaka rek poussière ba cey genn do mo lay fat xetu xarga xetu lune xet go xamne do xam nu mu mel leg leg nak yalla bo xamne auto bu mel non ñu tejeul la wéré ci ginnaw taxi surtout li ndax lolu mën nañ ko continuer diko dund te limay wax ni ñu bari ñu koy dund ñu bari ñi ngi dund lu ñu mel te gisunu kenn ku leen ko jambatal ba kañ li ba kañ lay dak mbokk yi metti na te dis na lol te itam lu wara mata jogla lu wara mana bayyi xel la ndax naka choono yi nga xamne mbokk yi ñu ngi ci gallo naka lan wana def ba lu jëm ci walu ke fet yi xew xew yi bu amate pass yi ñu man ko yamale waxuñu bu ñokk de waye sax nanu ko yamale waye mënoone fi 100 francs moy pass normal bi nga joge mbacke ba jumaaje wala sax marché ça dépend wala nga joge garage bu bes bi ba marché nañ ko jappé non waye xew xew bu amé nga ne acca garage bu ñëkk ba 200 wacce ñooñu jëlat gaas bu ñëk ba marché 200 nga xamné digënd bobu rek 400 lañ koy def xaar 400 lañ koy def 400% lañ koy yok war na no mëna def ba taxaw ba bu yokku dé amati kenn du yok lu wésu double ba fo doon fay 100 francs kenn du yok lu upp 100 francs misal mbacké ba marché 100 francs la bu yokku de am kenn du wessu 200 kenn dootu la yamale garage bu ndeuk ba kenn dootu la yamale garage bu ndeuk wala nay maye sax lam maye dawuy metti lol moy 100 francs yi nga yam ci garage bu ndeuk ba tourner keneen ki yegar fay 100 francs jallat way 200 lañ lay yokal ci xaj bi benen xaj ba nga defa 200 war moy 400% lolou gisuma choono bu len ko fay amal bo tax ñuy wara mëna yok lu mel non kon li lu mara jeex taxawat la lu mata bayyi war xel la lolu kon ben la ci ponk yi nga xamne lepp mënuñu ko ta wax benen bi tam don xeyna li fi xewat moy taw bi nga xamne wacc na fi fan yi man mom leg leg dama na man xaw man may action sociale xawma man may honnance man dal metti na rek wax bëgg yalla nak way nak damay comprendre xamne nit ku jaaxle la takki jaaxle fa mu yaakaare wala rek fa la koy jëmele gemiñam bu yuxu xeyna japp nañ ne man na ci dara wallahi amna yene lol kep ko xamne rek fessel nga ma jafé jafé yi nga xamne mom nga gallo bëgg ñu taxaw la ci ñu def ci lañ ci man waye de limay yone dem ci ay vidéo ay neeg yi sen dimbala ma taxaw ci li dimbala ma ci li dimbala sama neeg baagi ni awu fu ma nek awu ma li wallahi ndaysan mun ma ci dara awu ma ci ben pexé awu ma ci ben pexé wax deug fa yalla wax deug yalla li awu ma ci ben pexé ngal la way ñi mëna dimbalé mbokk yi nañ leen taxaw ñi mëna dimbalé mbokk yi nañ leen taxaw ndaysan amna kuma ci envoyer vidéo bu daw yaram ndaysan bi mi taw lay filmé nema man ak sama soxna samay njabot samay dom yu goor yu jigen yep benum neeg lo na don ko loué te neeg bi ni mel baxut muy sen moy wan sen yi ndaysan lu metti la wax teug fa yalla day amna yene ji waye munu ñu ci dara kon ñu len di massaw rek di len massaw bu baakha baakha baax ta xamne yalla ki mbirem dal la yalla ki mbirem nanu ko nangone app dogal la rek tay tam bu waré jeex dana jeex ñi nga xamne yalla man na len gan ñu mëna taxaw ñenn ñi kenn ku ci nek ko ci mëna taxaw taxaw ko ngir yalla man day wax deug yalla amna ci yene waye nak ñu bëré bëri ñi may yonne wax deug fa yalla bu deug dong wax deug fa yalla day dama leena tané wut wax deug fa yalla tané ma leen ci walu wo man leen ci dimbalé wallahi loloy deug kon ñi nga xamne yalla dogal na ñi ngi ci ndox mi ñi ngi leen di massawuat bu baakha baakha baax tay itam di talal loxo kep ko xamne rek yalla manena la gan nga mana taxaw kenn ko xamne xeyna mi ngi ci situation yu ñu mel ngeen taxawu len ndax amna ñu ko yittewo lol amna ño xamne sonu nañu lol amna ñu mata baye xel lol ci li nga xamne ñu ngi koy dundu jamono ji mbokk yi kon xamna tay dañuy ñew rek ci ñaari ponku yo xamne kon mom lañu def laytay legi ñu waxtane ko ben bi moy comme transport bi nonu mako don waxe legi ñi nga xamne ba fimu toli nangoñ muko ci sen magal mom dara jeex du makatu bay dong nak ñi nek ci xéetu transport gi nga xamne ba fimu toli ni bayeguñu kenn ku ci nek fa nga dëkk ya xam la fay xew lolu ñu waxtane ko ngir man ci am safara benen bi tam don ndox mi nga xamne yalla dogal na mu wacc fi fani naka ngeen ko dundé sen gox ndax liggéey yi nga xamne gis ngeen ñu tambalé won ko ci wéru décembre wa fimu toli ñu ngi ci legi liggéey bi nak jeexagul liggéey bi jeexagul waye ndax japp ngeen ni ak jeexital amna ca wala da ngeen tey gisu safan lolé kon moy li ñuy waxtaan tay ci 33 976 09 09 33 976 09 09 UCAP FM 103.5. assalamu alaykum.
2: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
1: Ñi ngi ziar bu baax
2: Pap Seer Mbaye
1: Mbacke
2: mu baax mu sel mi mu lay biir mi
1: ñeel ñew ci
2: yaa yor xol julit yaa yor xol talibé li dé am yeen mandé té am ak ñewantu lo mo do julit ci nga génné fép dégg na ko am wonara ci li jamono yo ma ré tataay ci mo fa ci tataay bo mo la lo waxon na leen jël bañ bu mu fess mais li taxaw day fo xay tor day taxaw gën wona fi ne dañuy téré sax moto bu supporté digeen mais tataay da ay dem ba gis fo xam ci leer na ko lé fi mo wara wacc bu wacc na ko taxaway leer ci yox bo nga de affaire gar ak ko ak jatt de ce ma da yeen 200 francs ñoo fay mom al ak ne tata yoy te lool wax bi yalla ñoo bu suñu wax la fete na bu nga jëg dëgg dal Sénégal dama xon oustad Aliou Mbaye bi ci yam bi xëmé mu aljana regal yu sawara ñoo lu bëgg genn lamay alal genn bu alal modi alal ci rewal modi ak ñatt ne lo tek genn le ko xal ak kuma ci doon mu sëñ bi ñu dund ñu ci na Mohamed ñu la mëna wax lo dëndale xaj yu ko xaj ko ci loola bëgg ci ñu lamine nak aw ci ñu lamine man lañ ko baxa ba waye na la wotu wuur yalla dal xay dal ñu ci leen lu xay gëm ñu tay man da da ko bu la yok man na sax bang yoy jett bay mais ta ap ta da nga taxaw ko ba do ma dama kenn du mëna noy bo bëgg wacc dal ak do mëna wacc wax di yalla ngay ngat bo la ci yok ko lool wax di yalla ci du sam jamne ci mu faab jamne ci blaat ci mu faab ci ruuxuma sax yok mu faab waye wañi faam sey la fi la dal wax mom lool bokkon ci li seen faab.

0: tourné client bi man nako baña tomber yow di heure yi ngoy jaar leg leg day fekk mu yolom wa te bu joxande deug fofu lay waxe man waye corriger bi ma corriger nangunako ndax manam yow observateur nga manam li nga observer lolou ngay meuna juger waaw nangul daloko bu wer mais dal lima la meuna xamal ci gattal deuk bi bu ndox mi lalé souf mbéd yeppay fess ak ndox yépp ñay dem garage daru li indi seen yok pass moy tali ya day fess ak del ak ndox ñuy téggi fuñ téggé am dégg la dañ fay xoss waaw ñi jëm khayra feulé corniche señ siax tali boba day fess ak ndox dañuy jaari deuxième corniche bi téggi ñi jëm jannatu dañuy téggi yoy nak ak xoss xossé yoy man japp na né mo waral yok pass fouran dem 100 francs ñu def ko 200 man du tax waxuma mbacké touba yi deug mais rim yi ak taxi liñuy dund motax may wax wa ndax fepp fo daan jaar difa def 30 minutes man nga fa def 1 heure de temps wala nga téggé mbéd mu def direct nga téggi juroomi téggi lool nak jarno yok course wala yok pass pap sayet waaw yalla la yalla sutural baaxa ba nga am auto ba bayyi kalando yi
1: jerejeuf ma fam lo dawaji santana grew lu baxa bax amna solo mbokki kon ñu fassiyene re yekati jotay bi bari na ci mbokk yo xamne wax deug yalla ñi ngi yone ay ndegir baba ak legi waxtu nak wax deug yalla mo jot xamna ñu wara yekati jotay bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bam bay sponsor ñu ngi siar bu baax dila balax di ñaanal yalla sun borom sam la tamay la ngeelum borom daar musi ndax li ngay wax deug lu rek waye pap mbacke touba yi day li ñeké dina naqare dindi ndax mbacke touba yi da ci am yo xamne ay kilifa len mom am ci mbacke touba yi yo xamne mana comme apprenti koy seri maçon rek la da ngay yendo liggey bam gon la auto ba am ñu jox la sa walu nga dem danaka bari ñu ci am bossman am ño xamne xalé yu ndaw ñoy dirisi xalé yu ndaw yu ñoy ñom seeni nijaay wala seeni kilifa yor auto yi tegg len ci ginnaw ñoy laaj xaliss bi ñoy laaj jep bo buñu wacce ba jël gasoil ba nopi la ci dess ñu set mana lañu wara jox chauffeur set liñu jox apprenti ni lool dong la kon nak lool nak degam ay gone ndaw ñoko set chauffeur da responsabilité auto kuy yegg mu xam kuy wacc mu ko waye legi danaka apprenti ñoy yoro tay loolu tax
1: lolu señ modou ndir mo ñuko yonne ñu sand ko gërem ko bu baaxa baax kon da melni matna seuk yi nga xamne ko mom lañu fi yone won ci ay negert
3: salamu
1: alaykum internet bi lool lay sakku kon da melni kon dektal lañ leen degge yepp yi nga xamne kon
4: dañuy wax assalamu alaykum pap sayer mbay dam gi touba dar den ci pap sayer no ngi siar bax di ñaan jam di ñaan yalla mu yag fekk mag ci barke cheikh mamadou muntaka no ngi siar bax gis nga yok pass yi mom ñom dañ ko baxo rek diko def sa bag gi jup se dañ koy def ba kera mag gi dal ndox mu bare te lu bon ak lepp ci yam mom buñu amé fuñu jaar dañ koy def dama gis wajjo ju don wax legui na client yi nañ koy fajal seen bop muñ ñu ko faj auto bonkay da nga taxawé garage du yeb muni premier muni ac garage yam lolu client bi lu ci man ba yakamti da ngay dugg dem rek waaw lolu lay def wala bu accé wol batiku bo yow bo jëwé mbakam wol batiku noy dem da ngay wati wala mu deul da ngay jëm wat seen lolu client manuko faj mom yeen ko mëna faj ak ko sori waye ko sori ci and ak ñom ndax fañuy départ dañuy wax ac gas lañu yem bu ñëwé tourné wat ci rompay bi taxawat ni mbacké wala ñu delu yabat wuti touba té 200 ngay fay lool client mën ci dara da no lay xiar baax
1: mbokk yi jërë ngeen jëf lool moy ndéggëd yi nga xamné kon amna ñu ko yoni waton amna yeneen yu dess na way waxtu moy jot sëkk ñu sant gërëm ñu wo andoru ñu ñëpp ñi bëggono wote mënu ñoo dugg ñi taamon taw deggul amna seen fay 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 ñu sant leen gërëm leen bayi leen ak programme UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baaw ci ndam daru alimul khabir ñu yendo jam
3: fi ci Touba ak liko weur comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ño sanjafu liguey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay te don qualité lol ñu top ko topato ko defar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di te wo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciebu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mewu l'écran ñoko fi téewal am nañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di te wo ci sen magal lu ngeen di te wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères am nañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
5: FFM ak Sosyanap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
6: wajalilay maskani Touba ba Mesrak mi abija ya khair manaba
7: Touba ci kanam kep kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci bir rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam jotey ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million yi nit ak gennwal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jërëjëf borom Touba
8: ligé du mom la souf nagn ko yëkëti bu lol ñu yëkëti bu mom la souf ay la wu kalimatullahi al-ulya lol dong muy ligé bi
9: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñuy waxtane
6: maskani Touba ba misrak mi abija ya khair manaba
10: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 gigas de téléphone 30 jours 20 gigas la wax tay defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
9: mo len di may cette émission
5: li ñuy waxtane
11: assalamu alaykum mbokki tela altene ñaar fukki fana juroom ben ci safar moy wéru digi gamu di ñaarelu wér ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fukku ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fan ci wéru ut ci atum ñaari jooni ak ñaar fukku juroom ben ñaar fukki fana juroom ben rafetul dafa bokku ci lim yu fatti ñaanuk bis bi yow yalla mi aji dund ji tay aji dess ji ma nga sakku xettal ci sa yermande ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghizu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghizu aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne neel ye ñoon tere yi kay len ci baat bo xamne yeen ak nun no ci masé dundu jaamu kudul yalla té nu bañ ci bokalé dara té kenn ci nunu baña jël moromam jappé ko yalla diko jaam suñu bañé ba du moyu neelen sédelen ne nun dey way womatu lanu ci top yalla suratu ali imran ay juroom ben fuk ak ñent

وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعض

0: صدق الله العظيم حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا كو سونو بروم نامو سي موم او ييو ديناكو ديغلو دينه حديث بي دبو نانيو سي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه waxtu julli suba waxtom da tabbi 5h39 juroom waxtu tegal fanwere simila ak juroom ñent tesbar 13h39 ben waxtu tegal fanwere simila ak juroom ñent takusan 16h39 ñent waxtu tegal fanwere simila ak juroom ñent timis 19h33 juroom ñaare waxtu tegal fanwere simili ak ñet ge 20h44 juroom ñet waxtu tegal ñen fukki simila ak ñent lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke neko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilomi dina wañil ben simili soko fete sawu ñaar fuk ak juroom ñaari kilomi dina yokal ben simili soko fete Saloum wala Gannar téméré kilomi dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yu tegal juroom fuk simili ak ñent diso 19h29 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fuk simili ak juroom ñent yal nañu yalla nangul te nangul len amin
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fii ci Touba ndam.
5: Mbokk mi rek Serigne Fall la tuddu dafa faté ben valise am bu wex. Valise 10 kilo yo nga xamne dafa defone yirem ak yere soxnam ak ay garabi domam ci ben taxi 406 bu gri bu mu jele won Madiana ci tablo bu gat. Mu wacce ko Daru Karim lolu tarata won taxi bi mu ngi ko jele fi muy ñaan rek mu ngi ko jele won tablo bu gatta Madiana ci tablo bu gatt mu wacce ko Daru Karim talata ci beccëk bi muy ñaan rek taxi man bobu nga xamne moy borom 406 bu gri bi client bi mu jele won Madiana wacce ko Daru Karim talata dafa fatte valise bu wex bu 10 kilo ci malam valise bi nak ay yere ngi ci way ak garab garab yi garabu njabotam la muy ñaan rek taximan bobu bu gisee valise bu wex bobu ñu fatte ci taxem talata nawo Serigne Fallou ci 77 649 53 31 wala moote ci radio UCAP FM ci 33 976 09 09 lepp lo xamna déplacement la inshallah dana ko ko fay valise bi nak garab yeeku ci gëna ñor di garabu njabotam gogu muy ñaan taxi man bi rek bu ko baye xel moote ci 77 649 53 wala moote radio UCAP 33 976 09 09
6: mbokk ñu yeggaleen fi ben keytu yegli Ibra Diop nak yalla mo doon wéré di xel mom momé nak dafa rër ay mbokam aljuma bi jitu magal gi comme biñ ne ginaaw solo magal aljuma joji kon la joge won ci ki ray mbokam fofé ci quartier Mbousobé mom ay atam nak di Ibra Diop warna tor ci ñen fukki at mom nak boko gisé du faral di wax wayé boko xolé ku bari karaw la ci bob bi ak ci sikkim bi mom nak bi mi rër mi ngi solon ben pantalon ak ben mbubu mu ñuul ñi ngi ñaan nak képp ko xamné kon gis nga mbokk mi reer di Ibra Diop war am ñen fukki at ami wéré di xel nga jokkok Assane Diop ci numéro bi 77 706 4021 77 706 4021 wala Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30 77 803 71 30 kon men mbokk la mu reer

0: Ibrahima Diop tuddu mom nak da amé wéré di xel bi mi réer nak biñ ko bi gisal aljuma ji jitu magal gi ba légui ñu koy wër gisunu ko mom tu fofé ci quartier Touba Mbossobé ay atam nak wara toll ci ñeen fukki at mom nak du faral di wax manam du wax bi mi réer na mi ngi solon ben mbubu ak pantalon bu ñuul ku am karaw la nak ndax bob bi ak sikkim bi karaw sax ca nek ñi ngi ñaan kon kep ko xamne rek gis nga mbokk mi di Ibrahima Diop wara am ñeen fukki at amé wéré di xel nga jokkok Assane Diop nak man ngeen ko jot mom ci 77 706 40 21 wala ngeen wo Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 811 30 77 803 71 30.
1: Mi ngi tudd nak Khadim Ndiaye. Sey Khadim Ndiaye nak xale la, mën ta wax bu baax waye mën na wax turam. Dom la ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye. Mi ngi dëkk fi nak ci Ndam quartier Al Madina, moy quartier bi nek fi ci wetu Sonatel rek. Mom nak barki dem ci guddi dal reer mom Sey Khadim Ndiaye mom. Ñu ñaan képp ko gis nga wote ci 77 520 32 32 77 520 32 32. Serigne Khadim Ndiaye la tuddu, di doom ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye, dëkk Ndam quartier Al Madina, mooy quartier bi nekk fii ci weti Sonatel. Barki démb ci guddi nag la réer. Ñuy ñaan rek képp koo xam ne gis nga ko, mën ngaa wote ci 77 520 32 32 77 520 32 32.
2: يسر لهم بلسي تعسرا
1: بكي مكتبتو سيرين ساليو مكي نيغي في تي توبا تالي جوغو كيبي كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنتي بوك دوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو ليب لو ييتو تي باغاسو مريت يوبل جوليت بوكي جابالينا تي باراما سين جورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاسو مريت اك يوبل جوليت تي لي يانغو ak bagage rar de mengo ak jamono mbok yi. Alquranul Karim bind mu rafet ak molem bu mucc ayib Kamilu Timizi bi, Kamilu Serigne Amadou Dundo, Kamilu Serigne Abdoullah Hat mom Serigne Soyibou, Kamilu Serigne Alaji Diakhaté, Kamilu Serigne Alaji Mbake, Kamilu Darou Minam, Kamilu Serigne Afe Bousso, Kamilu Serigne Malik Si, Kamilu Serigne Fallou Mbake, ñaari xaj, ñetti xaj, juroom ñaari xaj, juroom benn xaj, fukki xaj ba fanweeri xaj mbok yi. Am nañ Mariam, Khat Samia ak Yassine, Diwanu Khassida banunu ko xel, Darou Minam Khassayit, Darul Himma, Asna Khadim, Diwanu Serigne Alaji Mbake, Diwanu Serigne Amsatou Mbake, Tere Jambarou l'Islam di di Serigne Abdourahmane Mbake. Da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamane Bamba Khadim Rasoul, am nañ Tere Rawdou Rayahin, Tere Serigne Soye Bou Thiaw, Tere Bay Bay Gueye Sylla di wax ci mboor, ak Tere Serigne Soye Bou Kebe bo binde ba noppi mo xam Alquran wala Khassida bo ñëwé ñu mooloon la ko. Sidiada ak Kala ak Lakhassay Aliwo dolu kurel dolu Khassida, am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi. Yen ñi jàng école moo xam français ngay jàng wala arabe wala franco arabe, am nañ ay fourniture scolaire wàllu son ak bokk yi ak archive amuñu ci morom songu démb ak tey waxtaanu Serigne Sambay tomb Serigne Touba yi MP3 CD clé USB. Maktabatu Serigne Saliou Mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jumtukaay yi xarale yi, waaw dañuy plastifier, dañuy imprimer, dañuy photocopier, dañuy scanner. Lépp loo yittewoo ci jumtukaay yi xarale yi mbokk yi jàppandi na ca barab bi. Xet bu neex nag ba nunu ko xel, parfum yu rare, parfum pomme ak huile. Xeetu cuuraay yépp nag am na fa, liman, faso, houd ak cuuraay yi nga xam ne moom la Serigne si di jëfëndiko mbokk yi. Lempure, habatu sawda, tandarma, sam-sam. Maktabatu Serigne Saliou Mbake ku wax bagaasu mbirit yóbbalu julit wax sañse. Waaw chemise alaaji abaya jallabe baylat wala Serigne Soyibou turki njarem wala turki dara manto lafa mbaxana Serigne Abdoullah Hat bone carré bone face copati turuchara seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittewu kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marakis double talon ba ci ay lunettes photogré jàppandi na ak ay montre yu rafet te mburite lool ak jaaro xaalis mbokk yi. ak laxasa yu mourid da nga umra ba wagneeku bëgg serigne ci ba nga siaré ci bëgg yobal nga la jallal ci librairie di serigne Saliou Mbacké ñu ngi fi ci Touba tali jugo kébé kër serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak kër serigne Ahmadou Makhtar digënté bëgg duma ji di ñaari témiri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñëwé ñu dalal jox la café nga naan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtuka yu xaralé yi serigne khadim diakhaté ak serigne abdul khuddous jokkolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktubatu serigne saliou mbacké ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
2: na jaga abdukal qadim musallah musliman ala muzazil ghula
1: afpa l'africain des formations professionnelles en alternance Mbokki bankhasam di nek fi ci Touba sen yitte moy xey ndaw rawatina ci dekk bu sel bi di Touba xey ndaw yi nak yitte lol serigne Moustapha Mbacké ñu diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër afpa ak ay partenaire taxaw tem ci jappalé serigne bi ci xey ndaw yi waye bala nga wax xey nga wax metti li mo tax mbokki afpa ak ay partenaire jël jouni bon de formation mbokki may ko ndaw yi ci ay métier yu fasantiko Pâtisserie, commis pâtissier, cuisinier, électricité, installateur en électricité bâtiment, plomberie, monteur et dépanneur en froid et climatisation, carreleur sol, installateur de panneaux solaires photovoltaïques, menuisier, aluminium, boulangerie, broderie numérique, boutique couture. Amna formation longue durée, CAP, amna formation courte durée. Mbokki. Danga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacké bëgg tagatu am métier galaway jokol ak afpa ci sen centre de formation biinu ubbi ci Touba daru Tanzil werti hôpitalu Ndiaye ngay goor wala ngay jigen bëgg métier am formation jokol ak afpa Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46 danañu wasaré ben plateforme ci page afpa wala ci compte afpa tiktok wala facebook mbokki li de xana moy xewalu magal gi mbokki afpa ak ay partenaireum jël jouni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier buñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey kon afpa mi ngi talal loxo ñepp nak yeen entreprise yi yeen opérateur économique yi ba ci yeen bay defal yalla yi ñew leen and ak afpa ñu jappalé sëriñ bi ci xey yu ndaw def ni ay partenaireum yëkëti jouni bon de formation may ko ndaw yi nekk Touba ak Mbacké mbokki li da xam ngeen ne bu dakul chômage jeex li sëriñ bi bëgg ci xey ndaw ñi faw da koy am mbokki maglu jamm ak xewal TBT TBT Touba business trade di def import mbokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT mbokki mo leen di présenter ci bu basmati muy rice salad ceeb la bu amul dara ci sukar mbokki gawa res te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ceebu da ku jabel sax meun nako jeufandiko te duko wagne dara mbokki waw ñu ngi len di presenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé masali café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ngir wadjal magal Touba mbokki gaw len fekk len ci foire wadjal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulet mbokki wala foire bu Dakaru stade Leopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokki ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñett ci wéru sulet mbokki fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba business trade mbokki di def import export di len baxé ci bu basbati bi nga xamné amul sucre gawa res meuna togg plan yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokki masali café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ci bi nak ku jabet sax meuna ko jëfëndiko té duko wañi dara mbokki Touba business trade mo len di ñaanal mbokki
3: jam ak xewal
4: malika sallam
5: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Ta moulin sous le salon marocain yingen xamni tar ak tousan fi le fek bar tok ba doyal ba mu neex la te dara du ci yakku bu len fi baye mokku salon européen yingen xamni dafa mengok jamono noy nepp te meun yagul lol ay salon en cuir artificiel yu amul fenn ay salon en tissu velours yu noy nepp ay salon marocain salon composé sur mesure salon royal 814 ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba Ameublement vous avez vraiment l'embarras du choix li yep nak Touba Ameublement mo len ko jaklel ngir ngeen yanjal seeni espace ni mou len nexé ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len jaklel amul fenn fudul Touba Ameublement dara dakul nak bu njabot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seeni xarit mba am ni jamm ci suñu table à manger yu yañ yi ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak seen design yu rafet lol li Touba Ameublement rek ko mën fekk leen ñu gaaw Medina rue 3 angle Blaise Diagne en face stade Ibemarjo man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 2727 wala bok ci 77 107 2727 bo leen ñu bëggee jot ci Touba man ngeen ñu fekk ci rond-point héliport bi bu leen neexé ngeen wote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78. Touba Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons.

0: سجر الله
1: الله

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: خيباري
1: UKB FM خيباري
2: فارسي عربي
3: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio IKAB radio université cheikh ahmed bamba ñi ngi fi ci touba mbacke ci ndam dar walimul khabir xibaaru digg ba ci gi le gëna fess ci xibaari bokku na ca pass ci magal gi ba mu jallek legi téréwul ba fi mu toll ni nak jigu ci walum dem ak dik bi acc seen loxo mu doon jafé jafé na seen digënté ak askaru mustapha ndjay amna ci gëstu bu yaat def nako den ci dis na mu gëna yaato ci bi jotaay xibaari jamono ji ñu bari ci askan mi di dunday jafé jafé ci ndox bi fi wacc bëkk dembu mu doon ay jafé jafé yu daru khadim marché mam binta ba ci yenen ci ay gox ne nak fi mu toll ni ñu met na lool bokk na ci daru khadim loolé tam da ngeen téwlu kaddu jot nañ ko ci alal ci bi jotaay xibaari lay doon abdoulaye ñaan nga won ci sancari daru salam mom mi jité drfg ab jappalé bo xamne kon mo ngi ko tay wadjal ngir ay jëm ci wal financement lu jëm ci walu ka taxway ba nam ko bëgge doxalé ay léral da ngeen ko téwlu lan ci jotta indi asna bu jot jangat bi cheikh amad lan ci fasira ndal li ci yene kay na makamal jotay bi nestu ti dikën ci forum facce gi ndem sopp sunu borom
1: UKB FM xibaari
2: parce ambay
3: ab sayar mbaye farewo ci addu kay bek machine bi yenas ko ci deglu bi radio ikap 103.5 dite mera ka ñatt yu tombu juroom ngeen koy deglu ci bande fm bi internet bi ñatt www.sunufm.com youtube ikap tv live tayna altine fukki fan ci wéru tubab di août atum 2026 depo ak ñaar fukk ak juroom ben fan ci wéru wolof di diggu gam wala safar ci atum jooné ak ñent témer ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 14h32 ñaari waxtu ci bu ci fanwer ak ñaari similé bot ci kom ukap ngeen man ko deglu tam sunu ay application ukap fm wala ukap tv fep fu ngeen nek ci adna bi da ngeen ci meuna baye xel 103.5 radio université cheikh ahmed bamba xibaaru digg ba ci gi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmed bamba
5: xibaari ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na touba
4: radio
5: ikab fm
4: fi ci touba ndam
5: ibari mu seg ba mu wor
1: la radio citoyenne
5: ikab fm rek moma ci doy
3: 103.5 tenere ñatt yu tombu juroom ikab radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi bawo ci ndam magal gi jallana danaka leg mat fukki fan waye ba fimu tol ni nak ñi nek ci walu transport bi rawati na mbacke touba yi ñu ci bari lank ne duñ tegg sen tank rawati na nak ci walu pass yi yok gonu yokon ba fimu tol ni nak ñu bari ñinga ci dund ay jafé jafé yu metti mustapha ndjay tay ji mëngo ci mbeddi amna ñum ci jotta waxtanal ñen ci nga xamne ko ñoy client yi lañ ñu dundelu ñu mel ñu tewlu lan ci fessel
5: 200 la ma di le 200 la ma wala jax mu jax ma 300 dese na ma 100 ñi di dess jox na ñu yor wété jox na jël na sen 100 man mako jox téwel mu jox ma 300
6: client rek client option jox 100 francs kessé ñu ni la bu la la tobi su ko défé légui nga am problème xana nak même bu le monta dimbali sax bo yé 100 francs kessé ñu la yéggal dimbali la yalla tax mais dañu mel ku nek sen droit man nak mom bokuma ci man mom sama 100 francs la yor rek
7: man way sori 200 la mais 100 francs la mu lay fay
6: légui dal lool client dal son na ci ni mom li yépp ma nga lay ko jënd nañ ko nagaké xaraki boisson lépp kenn mo non ci ñepp son ci ni mom passi mo tax yalla ñu jappalé ba du ñepp na way am ñu xamne jigeen mu ñu waxe surtout jigeen ñi nak suñu yaay ak suñu mag yeek suñu jigeen ñi yag na ñom kay ñoo ñom ñoo ci wa taw célébrer ci ko autoriser ko ñu defat ko 500 préfet ñi ki ba préfet yo ak baax ñepp sonu lañu
5: ya sonu rek man leer naané galu man juroomi auto ñew na fa mané 100 francs la ñu ma dédé ma taxawat yalla dugo ma dugg ci bi auto way barki dem 300 la fay barki seigne touba ak okas 300 la fay pour yondima lol nak metti na maga gi jeex na premier safar ba nga ni ci premier safar ba nga ni ci bu yok seen passé dañu
6: ko safi dessa
5: barki seigne touba yi kar wonan ci wax billahi dem nan yu ancien garage 200 yi gëna na touba yu leena 200 dañ lay wacce pare yabaat ñeneen dañuy dag dag dañ lay wacce yabaat ñeneen metti na de agal mo ni ngoy passé mo metti na torop ak seigne touba te jigen ni mënu ñu xé mënu ñu xé mënu ñu ko goor mo man lool way ñun jigen ni loñu fay rek ñu fay ko loñu fay ñu fay ko
6: ni dal dañ ñoo sonu sepp
5: liñuy wax rek liñuy wax rek way na bari leen leen mu jeex na magal gum jeex na ba pare ñaan yalla
6: dembu des ba dembu 200 bo ñewé fi 200 touba mi 400 bo laal wala mëno xex do def yow kay nga yotté ñaar am sa fit taw bu wacc jotté nga joxé ñu lo biñ ko laal nga ciow bu tété ñu la waccé fi nga joxé 100 fa fa ñu dugal ko 400 mi 200 sino 200 ngay fi 200 fa ba bis bi delu sa tay dis lendi wala ñu mëna dimbal nek wañu wat ñu nek fa ñëppon parce que ñom ñun buñu wañé pass bi ñom buñ ko laal té yow ñu yoké ñu fay parfo kon lool xam nga té bu ben autorité dañ ñu mëna japp la ñoo ci mëna japp parce que mëno ne ci mbéd rek su mëna koy xaar xalé yi ndaw ñu lay yok ko ñu lay dépasser
0: ñing koy dundu responsabilité partagée la parce que commune bi amna ci responsabilité sous préfet bi amna ci responsabilité parce que ñom ño fi nekkal état nak da fay nekkal ko xamni mom moy 5 nit ñi ci seen biir di len atté nit ñi ñom lu ne sañ lañ ko def waye nak dafa mbox ni bu fa éggé état moy li gën ci lolu buñ ko mané def rek c'est parce que nit ñi ñoo jëlo seen responsabilité mi ngi ni contrôleur de prix di ñëwé magal di xol produit yaq di xol produit yi nga xamanteni ni dañ ko yok lolu la wara amé ñi xol passé parce que ñi ngi sonal nit ñi dañ koy dag ñëw ba buñ égg sax garage bu bess ñu duñ égg sax garage sax ancien garage ñu dañ do tax même man suñu ci duggé auto buma dugg duma wacc 200 francs lay légui ni rek dimay duggé boy bi 200 lama wax fekk man ma ngi duggé garage bu bess wacc fi ci ndam ma fay ko 100 francs manam fa 200 lama ni ci wuyumako parce que amu ci droit mais nak lolu autorité ñu ci wara jox lolu c'est parce que en règle il suffit que ñu rek benn police rek ci benn allée bi affaire bi jeex mais comme dañu leen sétan non lay man rek lolu man nak nek laisse faire la rek mais lu yomba li jënté ah li mom dafa wara jeex parce que Touba mënu ñu bay nit ñu def n'importe quoi
3: lol doon ñann ci client yi nga xamne jot na waxtaan ak Mustapha Ndjay ci pass yi nga xamne nak ba fi mu toll ni apprenti yek ñi nek ci Mbacke Touba yu ci bari ci ñom nangu wonu tegg seen tank ci lu mel seen ay njit nak ñom raxasu non ci ba set ñi jité Mbacke Touba yi Cheikhouna Ndjay moy vice president kurel gi leen lekkale momo mel ci waxtaan wu yaatu jot na ko Cheikh Mustapha Ndjay xamle la nak ne lolé santu ñu ko kenn ngir rek nga yok pass way tam client yi ño wara mëna am seen matu kep ko xamne ko nar nañ la gal ci lu mel lolé nga dik jébané rek ne bu boba danañ ci man jël matway yamu lacc Cheikhouna Ndjay moy vice president regroupement chauffeur ak Mbacke Touba yi nga xamne ko ñoy amal liguey bi ñu tewlu Mustapha Ndjay lam ci waxtana mom lañ ci jukki
2: andi ñu ci yok pass pass de 100 francs yam donon mom la donat biñu magal gi ñew na nga yok pass moy boba da nga daan wacc teli bi comme da ngay wacc teli bi la jatt mbedd su mbedd bo jëm ñu la jall ci benen nga jall ci benen yok ba amul problème mais nak nek ni bo joge Mbacke ci taw tele bi ngay jaar ba ak ba nga nat ak pass bi del na bam nekatul ñaar ko dëram Touba ba Mbacke ko ñu yamale ak ange garage ci client bi la neex ñu nak mënu ñu fenn ko rek ñu ko taxaw ko waye ñun client yi lañ andal chaque jour dama koy wax te client bi nak mom mo mëna jël ay responsabilité parce que fi ñun musuñu fe indi emprunté bo xam wala sewur bo xam dañ na daf ma laaj 200 joxumako ma échoir jang mom wala daf ma yeb jëme ma Touba wacce ma ancien garage ni ma waccel waccuma mu bo wax ma wala mu def ma nangam parce que auto bu nek dafa am numéro bu ca nek ñun nak numéro yoyu ci lañ mëna di sukkandi bu ci kinaay parce que client bo xam ci am auto def na la lo xam ci ni pour lu ko def parce que su lay jëlé Mbacke ñew bu ancien garage ni la waccal ngeen doon ñaar ñett ngeen ni waccu ma tok jotto du xëc ci kenn kristan ci biti du door kenn du saga kenn du xal ci kenn waxin bi nak moy fi la yam ak bu ñu waccu man fi la yam ak yoyep nga baña wacc parce que loolo ñu mëna tamit dimbali ndax lu ñew ci ñun noom lu ñew ci ñun ñun dañ ko safara moy ki def ma wara yobbu Touba yamale ma ancien garage bu la yamale ancien garage togal ci auto bi bu tourné waté dana romb fini joxé 100 francs bu ñewé ba fofu nak yow client bi nga wacc di auto bi def ma wara yobbu Touba yamale ma ancien garage nga xol ñun ba xam nu ñu def ak mom fofu dana tourné fofu fimu la indi watone non ci marme dana tourné wat fofu yobul la bu même bu don menum yow dana fa tourné wat yobul la ba marché ko mais nak bu la né waccel nga wacc dem di xulo di dem di wax lolou ñun wax deug yalla buñ ñu ko sabar liñ ko mëna sabar la ba bu la né 200 nga may dox yëkëti 100 francs dox ba xam mom da lay téyé door la wala daf lay saga wala daf lay xass auto bu ti nek amna numéro bu ca nek bepp ambulance bu dépassé client wala sewer bu dépassé client ñewal ci ñun indi ñu numéro bi ni auto bi moma ni nangam ben nga joggé Mbacke jëm Touba mu sumu faylo 200 nga lank bu tourné waté daf ñu rom mbar mi ñi tok non il faut mu rom ñu fofu bu ñu rombé fofu boko ko signalé dañ ko lijeul bu dé marché occasion la jëm amna ñaar ñu fay monté boko démé képp kuy monté ya nga ab silé nga ñëw ca mom niko auto bi kat daf ma def nangam mom nga wax ko safaru ko nga wonu non ni ki monté place sangam kat amna sobor jafé jafé wala am rendé jafé jafé waxna ko mi ngi ni falé wu ma lijeentou boba ñun ñé mom mom ndax chaque jour bu monté bo wajé fi lay amna loolu xamné client mom mo man taxaw di jeenti ko ba dara fekk ko ci nak bam ñew ci ñun ñak ñako lijeenti ba fekkone ni loolu la bu boba da na mëna wax da fekkone ni dafa ñew ñu wacc ko AC garage bay ko 200 wacc ko AC garage mu ni waccuma ñew ba ci mbar mi auto bi day tourner wat bu tourner wat ko jëm bakki mon munu ngo tok ci auto bi ñew ba ci mbar mi expliquer ñu loolu faju ñuko lijeenti wuñ ko boba man na ni ñi kat ñoo ci and ak ñom way ñom lañuy defante ci all ba ay wérante lay doon fi lay wacc ak 200 nga ma jox 100 francs nga ma jox loolu mom ñew ya ko mëna safara sa bop ndax ñun fekk wuñ
8: ka da fam xibaar yu deggu tewel
3: ci témer ñett yu tom juroom genn deglo UCAP radio université cheikh ahmadou bamba taw yi mujju wacc dekk bu sel bi di touba indil galankor ñu bari bari ci askan wi wa daru khadim duñ ko weddi askan wa fa ne nak ñom amna lu jaaxle lo ci liggey yi nga xamne kon tambali nañ ko ci dekk bi bokk fofé tay tam liggey bi egagut indil na nak ay jafé jafé yu metti gëna metti li seenu ko nekkin ci walu wurmel lolé nak tax ñom ñoñi amal ci abou nakaru xol wo xamne nak dundu nañu ko ci ñu telu ñenn ci ñom lañ ci joto fessel
0: jikko be ak ndox mi mab ci kenn xamatuul fo ci mag ni ci beccu tay dama xol sama doobi ne muy xel li ma yakkan na dug ci baaj bi ndegete yo ndox mbedd mi mo genn dug ci baaj bi dug ci teewi wacc ci baaj legi sa ñu yakkan ndox la ñu jigeen bi ñi ci tangati bëgg japp kenn mu ta am lo japp ni ndox baaxu meent japp ndax ndox mi ndox mbedd mi xam lu nek legi loolu ma sabab sul nax muy ndoxam robinet ki doon gas onas ñew nañu dag mbedd mi yépp fu ne ñu dag fa dag fi ba nga xene ndox mi kenn amul fo jaar guddu ko señ baagi ni amul fo jaar dugg amul fo jaar genn auto yi ci biir benn auto muñu te genn luma wér nga ni benn auto muñu te genn xam nga mbedd mi ko xol ni mu melni xam nga kenn xalaat ñaarël ba amna xali bo xene mi ngi ci tabbi fi ginaaw yalla suusura ci gone yi fi taxaw ak magan jaay mi mom lu ko yalla suusuraale ba deewul way ñepp yaakaaroon nay day dé même xali bi ñimba bu mi genné nooyetu ba ñepp yaakaan day dé même tambali xamul mi na bayilima damay dé te loolu ni nak nañ ko baye xel bu baax ndax fi dara la li fi jange ëpp na ñent témer ni juni ñu tuti la mañ te li courant la parce courant bi day xoju ba ci bi ndox bi taxal loolu yépp ay danser la amu ndox ndoxum robinet bi dam nañ ci woy yépp benn ci wo bo xanté mën na xel ndox amu magal Touba fune roch ne def mënu ñu am taxé am ndox te ba waxe yi dëkk bi ñu ni am nañu ndox defé ko amu ndox fi ci kaw ministère bi daf melni fiñ ko yobbon daf melni dañu programé lool defal ko pour yobbu fu ministère waye seen digënté ak marché bi baaju onas bi ñu leen defal dara baxu suñu bëdd ma ngi ni dara baxu ndox ma ngi ni boko xolé 3 mètres man nako su hauteur 3 mètres de hauteur man nako su lepp ndox la te muddu gëri am ñu xéne am ñu fenn fuñu jaar man ma ngi ñew guddii la départ ñew xeyugumul xew may dugg sama xamu fuma jaar muntu ko sam ni be sam muntu ginaaw sam dira mu feug ñu bin mama jaar fi dug jaar biir keñ bu so ko meuna genné ci sama dem jaar biir daay to meuna genné ci sama to lo lu rafetul ñaarel ñettel ba ndox mi nga xene moy ndoxum taw bi dañu non 80% yi paré na tu ndox ma 80% way 10% ci gisunu ko yu ndax lañ dem ndox mi dem la taw nu jëk ba yag amul 30 minutes mbedd mu fex tel ndox ci beccu tay kon loolu dafa melni du taw bi ne taw bem biir amna feneen fu mu jëmon dafa dëppé ñew kon nañ ñu baye xel ci loolu ndax la yakal way pour défaral way nak mom wax deug yalla l'islam may ko kenn
9: ñun dañ ni assainissement ñu ñew ñu yaakar ne hey bu ñewé mu tané ñu ñew gas ay kam magal dess 10 jours ñu gas ay kam baye fi kam bi daari arrêté le 25 dañu arrêté ñu arrêté baye kam bi non kam bi duy ndox ñu wo len ñeneen kam bi kat dafa duy ndox ñew len fexé ñu ko leen ñu ñew elif ay quelques camions tour ko ci beuti nit ñi dem sen yoon kam bi bam tawé ba lé gis na ndox mi fa nga xamanteni moy ngiranel ñu xamanteni ñom dañ ñu won dañ fay def bassin ni kat ñu ni ay lay yewen la amone daw kat man na am du am ren waye ñun wa daru khadim mom la amone daw li ñu gis mom mo na ra raw la amone daw ñi laaj tamit ba xam ñun dañoo bokul ci rew mi wala dañoo bokul ci senegal ba ñun kenn ko xamanteni ñun respecté na ñun wa daru khadim amul te en tout cas ñun suñu kilifa mo dox suñu digënté ak yeen waye ñun fi nit ñi jaar ba lijeenti ñu war lijeenti xam nañ ko waye nak bu fekkantone kilifa yi nga xamanteni ñoo suñu kilifa doxuñu suñu digënté ak yeen li ngeen bëgg liñ bëgg ci suñu dëkk bi suñu kër suñu koñ bi di ngeen ñu ko defal parce que nak bañ commencé fi ba légui koñ bi amul nenn li ngeen defal luñu neex suñu ndoxum naan maangi ni dag ngeen ko depuis avant magal ba légui amuñu ben ndox bu naan nit ñi bala ñoo naan da ngay jënd wala nga dem rotali sa bop ay kilomètre lool nak téguñu ko fenn li nak dafa metti ci xol metna ci xol lool tay maam à chaque fois makoy wax gone yi dañoo muñu ba seen muñu kay jeex té nak damay wax ni li ram ci ñak bi li jëm bu fekké li ni safar wuñ ko amna leen luy gëna pire lo xamanteni moy ñew té bu boba nak amna mbir fu muy tolo fo xamanteni mom li ñaan mom maam dara duñ ko ci bañati koñ bi nga xam mo daru khadim dañ ko faté ci lepp dañ ko bolé ci senegal boole ko ci réew mi diñu fatlé ko ci lu bari wax de yalla lu bari bari lot nañ ci poste courant baangi ni bi maaga déssé 5 jours danaka dafa ubbé ko ay gonay ndaw difi jaar poste courant bi li ni sérumet ak ndox mi téguñu ko fenn nañu boole ci réew mi nañu boole ci réew mi mbir mi nak fiñ doone fi li moy nek dernière alerte fi ni fi la wax ji yam manam bu bindu ko ben réaction bu ñëwaaté lañen lañu def lu bokut ak li
3: ci daru khadim gogou ñu nekkon sax ci la day dessandi ba tay fofé kon ci penchum serigne fallu mbacke juma daba fofé nak nonu ngeen deg askanu ñen ci ñom waxé kon yi yag na no bëgg yeglu ci lu mel waye kilifa ya fa nek ño leen doon defal ak rek dalal serigne cheikhou na mbacke bokk na ci kilifa yo nga xamne yag na ci def ay jéego ki pexé waye nak néna mbir mi nak mi ngi bëgg ëpp li nga xam mom la ñuy dund bu fekke nak kilifa yi nga xam ko yag na ci wax way tam di defal xalé ye amuñu ci safara bo sagontul nak da na leen ci sétane ngir rek ñoom seen bop nak ko bayil ñu def la nga xam mom la ñu bëgg serigne cheikhouna mbacke del ci jafé jafé ak djégu yi nga xam ko yag na ko ci def mustapha ndjay la ci waxtanal ñu télu ko
10: wona sama bop préfet ñaar yoon wax ko mbir mi ak danger bi fi nek wona directeuru kiliman ñaar yoon wax ko danger bi ak li ci waxon na préfet niko fi rotation bi auto bank ci bir ndox te man na danu te lengen di jakarlo ab dara la bo xamni lu mu new ñenti téméré goné nga fété goné mané su ko sam rawati na période kenn ko nek ci ñom ñaar joxon na assurance gani bala ñu magal dañuy sul kam ndaw ñi ngeen deg ñu wax itam dama bëggon yeen autorité yi ngeen dimbalé nu nun ñi ñuy woyé ay kilifa fi ci gox ndax ndaw ñi buñ waccu ci mbeddi mi di def ni ngeen di deg fenen nun ñi no tax ndox dañ ne di wax ni len bayyi den ñu wax ak ñin wara wax ba ba mi te su demé ba ba dañ wax ak yeen deglu wu len nun ak nun dañuy bayyi setan su ba ban lu ci xew lu ne autorité bi yene response ndax mbokk ñu wax nako legi gone daanu na fi ba dem ba nur ci bir ndox su dul wona gaawuk ak farlu ndaw ñi bakkan dess te man waxon nako super affaire niko bakkan man na fe dess waxon nako daouda somare mo jité kiliman niko bakkan man kon nak su fi dessé nañ xam ni man lima waran wax kon nak autorité yi ba ca gëna kawé président de la république na xamné li mo fi xewon daw xewat fi ran rapport buñ ko mëna wax niko fi li nga fay xew rapport ba du dëkk cheikh tidiane dié ñëw na fi ba jup fi ñu taxaw wañu ko ndax dañ ko wan fa nga xamné défar nañ ko ba nopp daadi ñëw daadi wañu ko dem ni liggéey bi excellé ci 80% té fi mëta gut 5% té moko tay ndax gis nako moko tay ndax gis nako kon nak président de la république ndaw nga doona to goné bu lu nango tok ci bir palais bi ñi bind ay rapport bi la ci indil na la li xew de tout deug am nga possibilité duggu tu wax xam deug mbir mi deug ndax li ngay joxe ci ndigal ak li ngay di genné ci budget mu jëm ci deuk bi ndax mi ngi ñëw wala ñëw am nga possibilité bi kon nit ñi waxon dañ daw waxat ren légui nak la ci top itam moy ginnaw bu ñaanel señ mohammed muntaka bu baaxa baax sun borom doli ko yagal te doli ko wëral mom yërmande ji foko takkep na señ cheikh basirou mi nga xamni nak moy ndawam damay sakku ci mom mom itam ginnaw ñu yor onance sa yu ñëwé wëndël ban fa mom lañuy dem niko li mo xew no ngi sakku ci mom mu wut ay ndaw ci gox bu ne mu deglan fa bu dara xewate du diglu wa onance ak wa autorité kesse waye mu diglu ñoñe xamni mo len fa sam ba cey top yi da moy délégation bu fi ñëwëti di wax ci turu onance wala muy wax ci assainissement yi nako boole ak ay nit ñoñe dem di gisal seen bop bu ko defé mu mëna diglu ay ndaw bi bopam diglu ngor gi lu ko may ñom dañuy tok nonu rek ñu dew di len rendre ko te lañ len di wax bokut ak li am
11: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
12: radio
11: IKAB FM
12: fi ci Touba ndam
11: xibaar yi mu ségg ba mu wër
13: la radio citoyenne
11: IKAB FM rek moma ci doy
3: 103.5 ci téwér ñett yu tomb juroom gëné déglo IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba ndox mekk jafé jafé askan ñu koy dund ci dëkk bi ci la ni déssandi bu joggé ci daaro khadim ngiraane tam danaka lu ni mel askan di dundu jafé jafé met yo xamné ko ñong ko ci jakkontel nak no né marché bam binta fofu nak mom ñeneen la leen ci gëna met sax moy nak né buñuy wax ndox mi ci Touba mom dañu lim fune bam dess ñom kèn du leen ci sooralé kèn du leen ci limalé monté day la nit ñi du dundu ci jafé jafé ndox mi ñu ci bëri lu ko ëpp sax leg mom la nuy gallo te tam du ko jankontel ba tax nak ne dal bëgg na ñu gën leen ci baye xel fofu ci marché mam binta ñen ci askan wax ñu tewlu lañ ci denk Mustapha Ndjay
9: ndox mi la nga xamne heure bu nawet yoté rek danaka dañuy gënné suñu tol ñun ñepp ñun ñi fi nek am secteur bi fi nek xeyna sax suñu tol ni manam mel na ni xawna wañu waye likoy yok dal moy bu tawé ba paré manam mi nga xamne xeyna dañuy wité di jël ndox mi diko sañu bi nga xamne dañuy japp nañ ni manam fi la ndox ko rek am wala yenn say ndox mi nga xamne mom moy wacce ci télé ba ñu sonal ci bari lool dal bokku na ci jafé jafé bi nga xamne mom ñu gëna am mom sak ané nak mom li mo fi am c'est la première fois sax manam mu taw xeyna ñu tollu fi te gennu waye danaka sak ané mom dañi dali genn suñu kër ñi ñi nga xamni ñoo nekk ci wa bu fekké né jappalé woon danañ dundat lu mel non lool mom xamna ko waaw bu fekké né amuñ benn jappalé dal wala benn autorité bu fi taxaw dal deug yalla jafé jafé gnou té ñun liñu jaxal ci ndox mi moy heure bu amé du autorité du kenn ko xamné dana fi taxaw sox sax ñu def li nga def manam tal caméra wala mu xol wala mu ñew def interview wala dara ñun dal ñoy jël suñu matukay wa lu dul lool mo amul benn autorité bo xamné dañu wax deug fa yalla dana fi taxaw sax ma sawu ñu wala mu xol wax ñu mel wala dara ci té bi yépp dañu genn ba ci kër gi sa ginnaw ni dafa genn ci té bi yépp mo nga no genn daw ba ci terrasse bu ma la doon won ci genn ci té bi ci dal ma am secteur bi dal benn kamis bo mom ci gattal té nek na ci digg deug marché mam bin ta daru minam ñi ci yim wër ke ce ce wëtu ko seen cheikh khadim mo ngi mu taxa ci wëtu ma sama ndere amul ben bo xamantene bi ma xañ ci andi pompe lu dut daw ci daw sax ñun ñoo dof def ay mathématiques bañ andi ci ben pompe waye ñu dem manigancer ba pompe bi sax ñu ko indi won do no mu jindi jëlé ba xamne xawna ma jaxase sax ki mako joxon ci ay carte
13: man ma ci lola jafé jafé ndox mom at mu jot dañ koy am mom ñun jigeen ñi nak ñun ñoo ci gëna tit mom ndax ñun nga xamne dañoo yor suñu bagage ci suñu biir yi nek at mu jot ñuy gënné ak duugal di gënné ak duugal bi daw dañ ko mujj jël bagage yépp bayiko ci ndox mi rek yamale am ko ñak ndax mu mujj na mëna tuñ ci dara ndax roñ roñ bi di dem ak di ñew mujj nañu sapp bu mu kene ni ñu baye bagage rek ñu xojé ci ndox mi ba suñu ñi ñu wax ak yow mi neegëm yam nekkon daw ba ren nigé ba tay da naka na meloon na la mel ba paré nak ñu am ci jafé jafé ay dekkendo ndax ci nekk ni demb doong ñi ngi doon wiide am ndox diko indi fi ci mbéd mi légg nak bu aksi won fi day dugg ci kër gi té bu duggé ci kër gi mëna wala duggat ci nigi ñu sonnat amaat ay jafé jafé rek ci kër lañ ko jëlé won té ko ci raxol bi ci mbéd mi ñuy wërs ci jëm ci suñu kër wa am ci tamit dañ ci am dem ba amale ci ay jafé jafé dëkkëndo ndax dañuy dem ba sax dañuy dem di sajjanté ay xéx wa xam nga né lool mom metti na lool ñi saxu nak ñu dimbalé rek mom ñu mom ku ñu dimbalé rek lañ wut wa di wo autorité rek ku ñu ñëw jappalé ñu ndax xalé yi tamit ñoom ñoo ci gëna metti le ndax dañuy dem ba xalé yi dañ leen di jël di leen yobbi ci yeneen dëkk yi di leen fa dénkaané fu melni ay Koloba nak ay Dakar ak fu ne dañ fay jël xalé yi di leen fa yobbu ndax mënuñ leen a boole di xoju ci biir ndox mi di ci xojaalé xalé yi ndax li ci magni man xalé yi mënuñ ko ci xalé yi ndox mi ñun fi lañuy toll xam nga nak ndox mu toll fi mag xalé mënu ci addu ñetti at yi jall yépp magal ñu suñu kër gi ren gi lañ ci dooga magalé
14: 15 ans yi wess gata juroom yi danaka dañuy dund ay jafé jafé yo xamné ndox daal mo lay koy tek comme niko Seydou Fall waxé rek danaka sax xawna dafa xawa tane ni fi ñëwé moma bi fi ñëwé ni danaka dafa tek mo xawa tane wayé mën na lo wax né bu fekké né taw yi day continuer ni té amuñu ben jappla bo xamné ni dafa juggé ci autorité mën na lo wone comme nak lañ lay def sax sa calé rek genn waaw xamna ay jafé jafé yu bare ndax bo xolé danaka teli bobu nga wess ndox mi du bari bu tawé fofu da fay jugé di versé di ñëw ci kër yi waaw mom dal li fofu amul ay canalisation kon dañu bëgg ay autorité yo xamné dañu ñëw dañu japp né dafa ñu ay canalisation nga xamné ndox bu tawé rek lool mom dañ koy dégg lool mom manam dañ koy dégg ak xantéro guñ ko malheureusement ñom sax di sen déclaration yi nga xamné mo lay faral def ci radio carte bi sax boolewul carte marche mam bindu sax duñ ko wax dañan wax giraneen dañan wax manam kër ñang manam carte yëpp da ngéré mais nak marche mam bindu wala daruminam de soko mësa dégg ñu boole wuñ ko ci sax mom ci programme dañ ñoo faté manam sun chef de village bi sax fi tool ni fi ko bo tourner ni ko laacc manam chef de village na la tut sax bu la ko wax amna tiir bu baaxa wax bu fekkene dal amuñu kenn ko du japp mom na won fa won
15: marché mam binda fofu ñu nekk sa lañu dessandi Mustapha Ndiaye mi tartan kaddu yi dem na waxtaan ak délégué de marche bobé di Modou Agn mom momé nek délsi na ci lu jëm ci walu ka jafé jafé yi nga xamné ko ñu ko ciy dundu ak itam ciakutef gu amal nako ci Modou Agn moy délégué marché mam binda jafé jafé ak lam ci léral ñu tew
16: ay atay ñu marché bi à chaque fois day inondé bobu net sax ba ay magasin ba route principale bi yépp kenn dafa mëna jaar xamné nak wax marché xamné daré alimentaire ci lañ koy jaay té fep ci bir marché bi dafa lay inolé on ñi ngi wo autorité compétent yépp ñu dem ñu jappalé ci marché bi soit ñu le dess ay assainissement wala ñu talel ñu route principale bi ko défé yépp dina ci jaf jafé dina ko wañé ko xam ko ba xamné marché ma minta bo lay marché occas parce que da nga marché ma minta ma top wala marché tuli mo lepp ko xam kon nak lool warna tax té ni marché Khalife général dé muy Seydou Moustapha tax ci daru minam la nek kon nak ñi ci wo autorité yépp ñu jappalé ñu xamé ci ni sa bu ndox la lé souf rek marché ma minta kenn dootu nelawat kon dañ ci am dana mo difficulté kon té presque lepp lo xamné ci daru minam 2 ci lañu toggé wala ñuko fi ki rek lepp ci marché ma minta lañ koy wursé té marché ma minta day ci ay jaxé yu bari auto jëne bi mal na dubbu en auto ñu yoru par exemple camion bagage yi duñ mën ci dubbu jigéen ñi buñ démé marché duñ mëna ñëwaat lool yëpp ay jafé la yo xamné ci ni lool ñu koy joy ci ko baax sa param wala leer bi wala nguur bi wala autorité yi wala chef religieux yi ñu ci mëna jappalé ci marché bi rek pour mu am yoon ak tali wala mu am assainissement ba marché bi nek ci condition yu favorable ci sax am na yo xamne ci bu neer xasse ba ñew dañuy genn ñew lué won nord bi mais bu neer du xasse ndox xasse wala suuf param dañuy bayyi place dañuy abandoner ndax ñedd ko ci bi da ko occuper ndox mi da ko occuper xam nga ñew ko outar mom bu ndaw bu continuer param sen place yi day inondé ba bagage yi ci defal ko day yaq lool mo tax na économiquement marché bi neer bi manam day perte
17: UKBFM fi ci Touba Ndam
15: ki témer ak ñett yu tom juroom ngeen di déglo UKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baw ci ndam ñu wax ci walum financement Abdoulaye Niane moy délégué général bu DRFJ mom nak doon gisé ak jigéen ñi bok ci parti politique bi di PRS Tawfiq bu Modou Diop mom Abdoulaye Niane nak potoxlo na ci da ci léral jigéen ñoñé yan buntu ak fan lañ mëna fëgg ba mëna am ci financement der yoy lé ci jotay bu amal nañu ko ci Modou kan mo taatan ay cardom Abdoulaye Niane di délégué général bu der ñu téfu ko
18: président de la république dafa jël der muy délégation générale à l'emploi rapide des femmes et des jeunes pour le financement des femmes et des jeunes manam kurel bu nga xamné jigéen ñi ak xalé yi la fi nekkal fexé ba ñu gaaw jot ci financement pour mëna yëngutu lool nak buñ ko waxé jël jox ko doomu Touba ak Mbacké japp na né président donc bayina xel bu baaxa baax dëkk bi nak sëñ bi wax na ko sank moy meilleur département nim ko waxé ndax ku baax ki fi nek moy département bi nga xamanteni aussi amna 1 350 000 habitants lolou bari wul ñoñu fuñu andé nek ben fuñu joxagn fofu day mëna nek kon nañu andando jappelé président de la république ci mëbeut yëm am ci sénégal momitam xélam nek ci ñun nek ci askan wi mu jappelé der biñu jox nak ma wax leen ko sank yeen jigen ni yeen ci wara ëppelé kon li ngeen di def moy da ngeen di xamna ne sax man naam amna fi ba paré ndax Modou organisateur la da ngeen di créer ay GIE ak ay coopératives ak kurel yu mel non man ubi compte bancaire ci banque yi leen di digal bu ngeen créer GIE wala dara ubi compte danaka ben suba la wala ben ngor bu ko defé ngeen wax ci li ngeen bëgg yëngutu ñu ñëw jappalé leen ci financer leen su ngeen soxla formation aussi ñu formé len avant ñu len di financer mais fimé ni njabot gi jigen ñi ñu ci bari formé nañ len ba paré amna ci luñu yëngutu li ci dess rek moy am kom buñ doxalé am xaliss buñ yëngutoo té loolu la der di indi ci condition yu yomb parce que bu ngeen démé ci banque yi dañ len fayé ko 9% ngeen dem ci microfinance yi dinañ dem 15% 16 ba 17% nga xamne bu ngeen di liggey lu ci bare ay intérêt lay doon der nak 5% 5,5% rek lay fayé donc lolu danaka fonctionnement sax charge fonctionnement sax munu ci genn état donc daf ko défar pour jappelé len kon na ngeen ko xamé nonu xamné ñun itam paré nañ tay bu ngeen paré condition yi len wax amul dañuy dem tay wala ñëwaat wala xaar len wala dara dañuy ñëw jox len li nga xamanteni ni mo len di permettre ngeen liggey bu ngeen liggey nak rembourser keneen jot ci donc du ñu ñew di wax ak yeen nan len dinañ wuti ku len financer wala dara ñun ñoo len di financer ngeen jappelé bu baax nak président de la république ndax kat lolu motax mu jël ku dekk ci dekk bi jox ko der xamna ne dekk bi bari na ay jigen bari na ay goor bari na ay jeune yo xamna ni amuñu doole donc may len doole motax mu jox ñuko ñun aussi amuñu len luñ ci def lurul jappelé len jigen ni ak jeune sénégal yépp lañ wara jappelé rawati na nak fi nga xamné fi lañ dëkk kon na ngeen ko xamé nonu Modou nga jappelé len ci organisation bi ci montage de projet yi ci ñi nga xamanteni ni aussi dañu nekk ci santiani nga xamné man nañ fa dugg jox len ay montant yu ndaw ñu gaaw di ci yëngutu loolu du laaj sax projet dañuy am rek GIE yi bind seen tour yobbu fa délégation ñu jappalé leen
17: radio
1: UKBFM
17: 103.7
15: téméré ñett yu tomb juroomi kabrajo université cheikh ahmadou bamba mbokki ngeen ñu top ci xibaaru digg becc gi ci 103.5 neen ko baxo altiné bu jot jangat bi cheikh amar lañu ci andal ginnaw maglu ko touba laaju sampati nako jëm ci walu taxaw be ak lu jëm ci walu ka magal gi bañ ci noppé cheikh amar ak jangat bi ñaan ci mom
19: jangatu ba cheikh altiné bu jot ci kab fm
20: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Bokki magal gi jallana 132e edition ñaar fukki nit ak jurom fatuna chay accident Bokki ndax yakamti ak ciekante an luko fi jar Bokki ñaar fukki nit ak jurom ndax sagane ndax japp ngeen ne li jar lu Bokki lutax sa buñu waré dajé rawati ndejim diiné sagante tax ñu bari di faat yi di ci jël ay laagu Bokki lutax kagn lañuy taxaw ci dakkal li magal gi jallana 132e edition di téméré magal ak fan rek ñaar ndax jotul mbokk yi dajale ñi xam té amu rañé ñu def ci ak taxaw sét mbokk yi ana lu mu soppi ci xarkanu mu dëkk bi damay laaj rek mbokk yi Touba lutax duñu ko jox gëddam premier département du Sénégal limuy duggal ci gafa gëg rew mi kenn fekk ko ci lutax duñu ko jox ci rew mbokk yi damay laaj rek mbokk yi magluk 2026 di téméré magal ak fan rek ñaar jurna jurom denni téméré milliards ak fan rek mbokk yi 630 ana ban jeexital la def ci xarkanam dekk bi damay laaj rek mbokk yi am po sax di soppi xarkanam dekk ko ayé poma soppi sa xarkanam dekk mbokk yi pom ñe wadjal ci Dakaru ay atangi di amna jeexital gu mu def ci lenn ci mbedd Dakaru wa magal gi nen 630 milliards la jor ci ay copper mbokk yi ana ñuko seddo état banki transfert d'argent keuru téléphone alimentation éleveur carburant transport ana lu ci dekk bi am mbokk yi damay laaj rek 630 milliards ci dir bu gatt juroom benn million doom adam daji ci barab bi soppi wul dara ci dekk bi xana gëna tilim gëna bari ay wëñ ak yo di jur ay jangoru yu bari mbokk yi dekk bi ñukay défé yoon yi baxul amul assainissement mbéddi kenn mënu ci jaar lu xew mbokk yi 2021 ci covid bi adina bi yépp tuñ kenn demul kenn dikul Touba magal mu jur 250 milliards mbokk yi ñaata dugg ci caisse état bi mo ne ñoy fay TVA bi ndax ñoy consommer ana lu ñu defal Touba damay laaj rek mbokk yi li ndax du nuru rendez-vous d'affaires ana luy mandar gal ni mbolo mi jamu yalla mo len dajale boy dug ci dekk bi ci wet yep di gëna fess kenn ku ne ci homme d'affaires ya ngi ci wol sam jaay jël ay natal tak ci potelam ci mur yi ku ne ak sa natalu produit faaw nga bolé ci Touba ba magal bi ba juma ji ba serigne Touba ngir sam jaay dox budul téléphone luñuy lek ba luñuy naan ba ci juma ji bir dekk bi jaay kat fi lal ci mbedd yi nga xamni ñi magal ci xalañu wara jaar ñi jaay seeni buntu geur jaay yalla mbedd yi nga xamni ni magal ci ca lañu wara da ku ne extra mégaphone wanter wanter wanter ku ne du yuxu kenn du deg ba ci wetu duma ci ak liko wër mbokk ñuy nodd wala ñuy julli yuxul ndax sam jaay jar jaamu yalla la wala foire la wala rendez-vous d'affaires régional la damay laaj rek Mauritanie Guinée Burkina Côte d'Ivoire Sierra Leone ak liko wër yépp ak seeni commerçants 630 milliards yi boko topé and lu dess ci dëkk bi mbokk yi damay laaj rek lutax duñu jëm ci fexé Touba am kërru usine industrialisation dëkk bi jotna état nan la mëna sétané dëkk mu melni mëna dajalé lu tollu ni ci ay copper ci dir bu gatt 630 milliards li bu noso du gën ci dëkk bi li bu noso du gën ci réew mi li bu noso du gën 240 milliards yu ñu lay lébal damay laaj rek mbokk yi Touba limi représenté ak fimu yobbu Sénégal dëgg dëgg fay ñu nar xoro premier département sur le plan démographique lo jënd fay nga TVA dekk consommateur ak événement lutax duñu taxaw laaj ak ki Touba ak wa Touba ndax ñak ku ko taxaw la ñiko wara taxaw dañu xamul li xew damay laaj rek mbokk yi lutax ñuy sétan dekk bi ñu jappé ko nak wu sour ku ñew rat dem ba kañ mbokk yi ndax jotul ñu dajalé doomu dekk bi ñu taxaw dekk bi lu xew mbokk yi ndax dekk bi leen ñor wala seen bopal leen ñor ku ñew wax digé dem ñu kañ la dila gëreum xana da ngay na faté le serigne abdoullah hat waxon duma gëreum kuma defalul dara te muy deug ki wara def deful di digé deug deug jarta gëreum taxaw dekk bi jot na dé damay laaj rek mbokk yi lu xew mbokk yi
19: jangatu ba cheikh altiné bu jot ci kab fm
15: Cheikh Amar ñu sante tiko gërem ko inshallah diko joxat dajé ci katno borom bi benen altiné ci benen ponku bi ci katno borom bi dinañ ko tollanti ci sunu xibaar guddi ci mbokki ex nañ ci ponku bi kamal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu nekkay na faal
17: UKB FM
21: li ci yene kay yi
22: Pape Cheikh Amray
15: bismillah
4: suba tel yene kay ma nga dik ak ñun ci walu ko lubal go xamne kon amna ci keuruk ndox gi di sen o yene kay bi xey di xamal ni wa police daanal nañ ben réseau bo xamne kon ci dali fo ci Dakar la won ak lu jëm ci walu ko ay taxway yo xamne kon def nañu ko ci sunu natango yi xey di xamal rek ne lu jëm ci walu taxway bo ay tak den sax ñi leen di tudd ci walu wu neel sunu natango yeen di leppep ñom del seenen ba tay ci lu soxalu walu ko taxway bu jëm na ci genn ak leader politique bo xamne kon ñang ko tay baye xel lol mari teew ñaan yene kay bi del soati wala ak taxaway ak jaar jaar jot nako ca def sunu natang wi xey di nu xamal rek ni genen xar karam bo xamne ko ñu ci bari ñango ci baye xel lu jëm ci walu ko taxawayam ak li nga xamne kon danaka ay ñaawte fi yene kay bi mang ko ci natal ci lu jëm ci walu ko xettu ko wor ak woné kanam go xamne kon danaka bokul ci li nga xamne kor ap roy kay lay don yene kay bi le peuple mo xey du nu xibar lu ni mel sunu natango yene di le point info mom batay del sina ci aminata touré ci tuawan jomay yene kay bi lay fissel ay kab yo xamne kon moko yobante jëm rek ci walu ka taxaway bi nga xamne kon jëm na ci walu ka yenn ci ay ciow yu mune dal fi mu toll ni jaralu ko di wax mom jomay ma nga ci liggey ba waye nak yenn wax yu amul jeriñ yi lolé sonalu ko aminata touré di jotali kab yi nga xamne kon mi ngi baw ci njitu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye batay lu jëm ci arcop bi nga xamne kon ma ngay deggal lu jëm ci walu ko procédure bo xamne ko jëm na ci RTP yene kay bi ni mise au point don ay leral yo xamne kon mi ngi jëm ci walu ko marché bu jëm na ci walu colonie de vacances 2026 natangoy des sorti lu mel le ben yene kay bi 2 minutes pour lire l'essentiel ma nga ci Sénégal gi nga xamne kon neena jéxal na tak lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon moy jëm ci walu ko defonté ko ci walu politique sul tangoy danaka lañ manon lepp def nañu ko ca way tam askaru de ñom son nañu lol danaka kan moy wax seen ay mbir jafé jafé yu ñeeku ci dundu yene kay bi xey feccer ci app natal le soleil quotidien yene kay mi ngi ci bes bu mom lañu jaglé lu jëm ci walu ko garap journée moy journée nationale de l'arbre yene kay bi ne lu jëm ci walu ko jëmbeur yi nak la mëna ba gën ko mëna dundal ki xamuma di jilmani jori ji al aminu lo ma nga won demb ci daru salam ci ñoro yene kay bi ne lu jëm ci walu ko taxaway bi lolé war nañ ko mëna xolaat nak lañ koy défé lu jëm ci walu ko jëmbeur gi nam baxna lool way nak fexé ba gën diko samitam dara gënu ko ci yene kay bi xey fessel nataru ilmani jori ji ak lu jëm ci jotaay bu ñong ko amal ci lone le parlementaire quotidien yene kay ñaari fan la nuy waxal ne parti les patriotes ci jaara jolof ak lako wër yene kay bi ne tert bu mu cay bo xamne kon tert nañu ko sonso ko ñuma andal ci bir taw bi yene kay bi xey del sartu ñu jëm ci walu ko yotaay bu ne mel leneen lo xamne kon neme ko war nañu ko ci Dakar Times quotidien ma nga ci walu ko taxaway bu fofé ci tiande lu jëm ci walu ko yakati go xamne kon momel ko askanu yakana nu ko walu ko guerre go xamne ko def nañu ko ci ay fat bakkan yo xamne kon danaka xex ak yelefu doono adama yi mom yi nga xamne ko ñoo ci liggey am nañ ci liggey bu mak ndax nak lañ fay jëfé doona lo xamne ko metti na ci yene kay bi ne jamono ji kay bari na ci ño xamne ko ñinga yëk seen ay cadeau bëgg rek ñu indi ay safara ci walu wudu mel sonko ma ngay tuumal jomay ci lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamne ko ay pexé yu mu koy def ngir mëna tass pass def yene kay bi ne mom Ousmane Sonko mo xamne lu melni rek jamono ji rek pexé jomay moy fexé nakala ma def ba tass li nga xamne kon mom modi parti pasteur bi yene kay bi del sa batay ci li nga xamne kon mo xew ci ndure ni yene kay bi dina xamal ne keur abi ndour ak restaurant bi nga xamne kon mom mom le fo danaka aw sawara mo fa jaar lak na lepp yene kay bi ne lak la go xamne kon gu metti la batay sunna tango yi ñoo del soat di net lu jëm ci walu mel le Dakar wa quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci walu ka taxaway ak ciow li nga xamne kon amna ci digeunte mari teew ñaan ak ñen ci langue politique yene kay bi ne kay mayante wonul dara rawati ci digeunte ak amidou an yene kay bi batay del soat ci lu jëm ci walu ko ciow la ak la nga xamne kon mo ci aju gam ko dengue ci yene kay bi li rew bi mo xey du no xibar ne kay ñanga ci walu ko waccaru ginaaw Touba tuawan ci mu toll ni kay danaka mënono wax ni ñi di influenceur yi ñom ñepp day ci mu toll ni day ñeugleen di artu yene kay bi ne ni ko Touba defé won ci magal gi noné la ko tuawan defé ni nga xamni ko doon koy génné té doon lo xamni ko lu jekk la ñi nekk ci réseaux sociaux ñeugleen di artu ngir ñu man ci mëna baye xel yene kay bi mo xey du ko netti Abdou Ndour mi nga xamni ko restaurant bi xamni kon Abyss Garden lañ ko tuddé yene kay bi ne danaka limbu takku ci ay millions ñak nako ci l'informateur quotidien yene kay ma nga ci walu koppar yi ak lu jëm ci walu ko mbell mi fatale go xamne kon mu ñay ci sen koy fatale sénégal yi dañu wara xam deug deug lan mo xew ci li xam kon momo de momel askar yi yene kay bi ne ba taxal bo xamne kon genn na ko mi ngi sakku ci wa off nak ngir del lu jëm ci walu ko mbir mi mom ñu gën ci ubi sen geut geunu xolaat lu jëm ci walu wi nak lay man da gëna mëna leral lu jëm ci walu askar mi senu kan nekkin lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon mom modi ab ferme intégré fofé ci Touba yene kay bi xey di xamal nguur gi mi ngi ci wétu xarit général de Mourita ngir lu jëm ci walu ko lolé di taxaway bi yene bi ñu man ko matalé lu jëm ci walu élection territoriale 2027 naka lañ mëna défa ba jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon fat track lañ ko bëggé yene kay bi né pasté fi mu toll li dé mom ma ngay gëna taxawal ap jëm may wa kiray ñom naka fi mu toll ñom itam ngay gëna yakal ci ray bankal yene kay bi né ciola met ciola lévin quotidien yene kay del sen batay ci lu jëm ci walu ka taxway yi nga xamne kon ki di dey ci fal mom day ma ngay woné ak ka taxway mu jëm ci walu ka liggey bu mang ko ci amal yene kay bi mo xey di net lu mel sunna tangoy levé batay del sen lu ci Abdoulaye Wilan mi nga xamne moy parti parole bu parti socialiste moy xamle rek ne lu jëm ci walu ko politique bi dafa wara do lo xamne kon luy jappalé askan wi len lu jëm ci walu ka taxway bi ak parti socialiste ak sen liggey mom Abdoulaye Wilan di ca leral grand panel quotidien yene kay ma nga batay ci ay leral yenen yo xamne kon Cheikh Tidiane Thiam mom nak ma nga ci wote ci ak audit go xamne kon beug na ko ci lu jëm ci walu ko marché bu colonie de vacances 2026 bu RTP bi yene kay bi ne fi mu toll ni kay ciola bari na ci lol lolé nak luy bari beug na ñu leral ko révélation quotidien yene kay ma nga ci sonko mi nga xamne nak fi mu toll ni de lu jëm ci walu defante ba fi mu toll tambalé ko tek ci soufu jam kay la tambalé di wote yene kay bi mo xey di fessel lu mel sun natango yenen batay di critique ñom ñanga ci jomay sonko yi nga xamne rek fi mu toll ni kay man na wax na langue politique kay ñom ño ci gëna rañé ko mayenté wuñ dar seen digënté yene kay bi ne ci ciopane ndawla ñi di wa pastef ñom nak fi mu toll ni danaka man na wax na day ñom ñoko wa kiray kenn ku ci ne jangay wone sa doole sa morom yene kay bi batay des wa ki lu jëm ci walu ciow li nek seen digënté le verdict quotidien batay ma nga ci présidence de la république ak ciow li nga xamne kon yene kay bi ne mi ngi ci langue politique marité wu ñaan yene kay bi ne jamono ju nga xamne kon directeur de cabinet bu njitu rewmi mom na day wacc na ci langue politique yene kay bi ne kay fi mu toll ni ciow lo bari na ci lol le quotidien yene kay ma nga ci digeunte kiray pastef ak lu jëm ci walu ko xex bi nga xamne kon ñanga ci kenn ku ci ne yaangi wone sa doore ni ke tay ji yene kay bi ne session extraordinaire bu assemblée nationale ba fassel nañ ko ubi jomay yene kay bi ne mom itam tambalé na lu jëm ci gëna yakale parti bi di kiray bi nga xamne kon sos nako bu yagul yene kay bi di solo mom batay ma nga ci méga meeting bi nga xamne kon amal nañu ko ci dara djow ak ci linguer parce que fu ko don taxaw sonko yene kay bi ne nak sampati nak ki xamne kon mom modi El Malik Ndiaye mu nek bour ba jorof yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu ka natan bi ak meeting ba fa ndor amal kiray yene kay bi ne ñom itam ñanga ci maye wuñu dara parti bi jomay bi yene kay bi ne ñom tam fimu toll li de ñingi ci lenn ci walu ko dekk kaw yi ak lenn ci li xam moddi koñ yi fu ci ne ñinga fay dug ngir gëna yakale bankasse parti bi direct news quotidien yene kay di ci fal lañu fassé ne du wanal walu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamni kon mu ko ci def wat du ko go xamni kon mu ko fatte ay jaar jaaram way tam jëm ci walu ko taxaway yi nga xamni kon sobu na ci ngir lu jëm ci yene kay jitu rem man ko matalé batay sunu natango yi di ko fessel lu ñu mel sunu natango yene di relève ñinga batay ci walu ko kiray ka ciow yi nga xamne kon amna seen digënté ak ñi di

0: jamono ji mu fekke wolu la bopam deugentane kay na japp besum election yi ngir rek mana dem ci mbagn jatché record quotidien yenn kay mag ñu xibar neenu walum tagat yaram Idrissa Gana Gueye dem na motale ki yokku ko équipe nationale bi nga xamné kon danaka lepp la ci upp mag ci Arabie Saoudite yenn kay bi nak ginaaw Koulibaly Mendy ak Sadio Gana dem na motale len yenn kay bi mo xey du ko fessel batay tribune sport mag ci UEFA bi nga xamné kon la mu bëgg rek moy fi mu toll ni doxalinu ko ki jité football bi ci aduna bi di Gianni Infantino mom nak lañ bëgg luñu bat ay biram xol deug deug tuuma yi nga xamne kon moy galu ci xam lan la ci def ak lu ci def point active sport yene kay bi neenu kan U23 Serigne Saliou Dia tambali na lu jëm ci walu ke regroupement bi nga xamne kon jëm na ci walu ko waccay bi nga xamne kon jëm na ci walu ke liste bu ñëk bi jëm ci walu coupe d'Afrique bobé xali yi matalu fuk ak ñaaf ko ak ñettar yene kay bi xey di fessel lu jëm ci seen walu ka taxaway yene kay bi mo koy diko netti batay le Dakar sport mom batay ma nga ci Gana Gueye bi nga xamne kon neena ci walu ko mercato bi Idrissa Gana Gueye yene kay bi ne jamono ji kay ma nga ci Arabie Saoudite équipe bi di Al Diriyya ñoko jël mbokk yi ne kay ngok li yeluk insha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibaari
1: passé andaye
0: mbokk ñu santati leen gërëm leen li moy li firu son ci ay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye faré won ci Abdou Kay Beg machine li raskal ci déglu bi mbokk la kay ñuy taggo ñu fatt leen la ci gërëna fess
2: groupe de communication
1: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: da gërëna fess ci xibaari bokk na ci magalu Touba bam jeex ak legi ñu bari ci ñu ngutu wal transport bi lankere du ñu wañi seen pass yi ba tax nak jafé jafé deug la jur seen digënté client yi Moustapha Ndiaye nañu ci jota waxtana jot ngeen leena tewlu ci jota xibaari way ta waxtaan nak Cheikhouna Ndiaye moy vice président kurel gi lekkele mbacké Touba yi lam ci jot leral na nak ñoom taxé wuñ ci laalé wuñ ci digëluñ ko kenn té nak lolé client ñoko mëna fajal seen bop ni dañ ko wara kalamé képp ko xamé ko gis nañu def na nak sudul ndox mekk jafé jafé di ndox taw bi gox yu bari fi mutol ni am jaxale ak jafé jafé bokku na ci daru khadim ñafa yewo nak mais liggéey fay def te eggul indi na len fitna ak jafé jafé jeer ngeen tew lan ci jotta denk Moustapha Ndiaye mo sa dem na ci marché mam bi tayitam danaka mbir mu mel lañu dundu ñom nak neenañ la len ci gëna nakari moy danaka buñu wax ci ndoxum taw bi fune dañu ko tuddu bam dess ñom day mel dañ leena faté ñu nak lolé mom jot na sekk ñuy ni ci safara jeer ngeen tew lan ci jotta leral li boole na lu ci Abdoulaye Niane mi jité daer mom itam ma nga won ci tawfex fofé nak don waxtan ak jigen ñeuf nak lañu mënda bañu jot financement yi la doon waxtan ak ñom modou kan mo taxal ay kaddom jangat bi ñu ko baxo altina bu jot Cheikh Amar tay mi ngi won ginaaw magal gi lañ ci jotta jang ak laaj sampanako ci mo doon ñaaral ponku ba li ci yene kay en direct mo kemal jotaay bi ñu sant ak gërem ñepp ñu andana ñun ci jotaay xibaar yi di xibaaru digg ba ci gi inshallah yeneen xibaar gud lay doon 20h Moustapha Ndiaye ngeen ci fasiyene andal ñu sant ñepp gërem ñepp di ñaanal ñepp jam te ko ñaanal sul bop buru law mom jam te kum jamal ngam jam yalla na defal kenn lu jam programme bi day wéli inshallah 16h bay Abdou Ndiaye ngeen fasiyene andal ci seen jotaay mag bi di café Touba legui waxtanu Serigne Sambaye jere ngeen jafati mbokk yi ñu endok jam

0: amna téré yo xamni ñu dul jox lañu bari ngir dimbalé ko ñinga xamni ci wéddo gu lañu jëm taxna ay lekkoli arab yu bari yo xamni daf ci xex reer xamni doom adam wax mu reere lepp mu ko song daanel ko té day moy borom ndax du xam du jaar ci yoon la waxtu wax ñu ne yewuna xamna dal lay di aw ci jël ci yoon borom la jaar té itam lu ko song mu daanel la ndax xam yalla ga ak gëm yalla ga buñu sét itam ñu mu jotel cipp ko xamni ci reenu jëf nga ngir defar am nga ak mom ay jotaay yo xamni du ko xatt mu té lo xam fék na dafa nga nek jumm ni la té la nga xamni du nga jëm boko sété nga xamni dara itéen ko woon lu dul lu jëkkat nit ñi lu leen dimbali lo xamni di wan na leen yalla lo xamni di jox na leen lu war tagal na leen ci ci ñak tagal na leen ci ngam té lolu rek la daan ñëngutu ba dama ni fo lamb dang ko fa daj ci anamu jëngutoom té lolu yëpp ci kaw lu jël mbindé ci rek ba mu dañu ni na daka waxoon nu'man fa innaka samsun wal muluku kawasibun illa qala'at lam yabdhuhunna kukum yow dal jant nga rek ñu dina jant sawé dama ko lé waye jant lamu sawé léram bi fu nek ma nga fa ñu sopp ci fu mur ne ko ata na mo nit bi muy sawé ngirñam lay jëg ci mom du dem ci doom adam yi fu nga agna fa lañu suufé mu ne ko yow kon jant nga boori ci def yépp ay digé lañu waxtu jant fekké nak benn digé do to fay ci arab ci do al batal al miwar yo xamni jofa ko ñu yiw la tay yeno kayu lu diif la yeen yi diif yépp daf ko yeno won te du fay ci mom te du wonku mukk du jambat mukk te mu la xam lu ko neex ak lu ko naqari ñu mu mel tam mom la biiram na la bu ko mel te ko ci tam dang ko wax bo waxtan ak mom dang ko gëna naw amana tax mom mo ëpp ngeen dagru no amar nga xamni mom la mu dina di doroy bayan ko law kana ilmu ka bil ilah muqassaman in nas ma ba'atha al ilah rasula ni indi won lolu modi dagru no amar bi mu dina di don way bokon na ci xare kat l'islam ni dañ ci jogna dem ci bëb bu mu xaré tek fatam mu waron dem na ba garab bu ndaw nek ci kanamam ndax garinde go xamne dafa ray nak bu ñu ci tom du ko lepp mom garab bu laq ko digënté ak mom tek jofu mu ci mbaram lor mu dul yardu ñu dafa bëne ci ci garinde gi dal ci tepp rek dal ci ko fatu tek na dal ci asulu ko mbara ci mëna ci la bo ci jaati gi mu fay yardu taw fu gaynde bi ñett yoon ba mu wacc di gaynde bi ci teppelo mo mu dal ci teppelo ba ci jaati gi gaynde bi dal di ñuuti ko mo ñu ñuuti ci gaynde bi di nga xamé ne dal na ñepp degg na yëngu bi waye jaati gi gaynde bi dalu yaramam jaati gi do nga la dajal waye tax bu ñu ñëna ko du nga dajé gaynde bi daf melni dañu tun ñaari tanku ak ñaari loxo ñu yew ko bu ngi koy tag dafa commencé ñu sal gaynde bi ba nopi wax ni mo reglo wax ay melam ñepp soga ci bedrum mu amar ba ko la ci tag bedrum mu amar mo wax ko ko ne xam gi nga xam yalla dañ ko seddelé won dindé ci ñepp kon yalla du aaju won yëmu ben yëna tax ñu ñepp dañ xam yalla lolu tax xaba ba lepp na waye dafa koy won ne ko da nga bolé jambar bi ak jambar bi ci naka doon ci ahmadu mbacc yi dindi ñu bind dafa soobe ci kaw jamono ndax bëpp xewxew bu mata am boo xam ne l'islam nga dina ko dindi yemu bind ngir di ko wedd goo xam ne dafay ànd ak sut ak fayda daf see def ba tey ba bépp xewxew bu am solo rek da nga xam ne l'islam gërëmu ko lam ci wax ni ci ak la mu bind ba nga xam ne lu yàgg wax muñ waxtaanee lenn ci yooyu rek daan ci ci moom tontam ci bu kenn tontu rek moom daan ci sa tontam ndax jëm ni borom xaraf la woon jëm ni xam ne ci lépp la woon itam maanaam lépp lu doon aadama ci jëfandikoo di ko jëriñoo yàlla daf ko cee yeewoon yee goo xam ne xam ne li koy jëfandikoo nañ ca war a jëriñoo ak lam leen war a digal ak lam leen war a tekkal mu meloon nag di nga xam ne nit ñi di ñu doon benn xaaj mukk ñii dañuy jëm fii ñii jëm fii ñu jaar ci yoon yu jikki ak ñu jaar ci yoon yu dëng yi ñu di ñetti xaaj yi ñuy doon ñi nga xam ne yàlla daf leen a baaxal ba faw aaju wo ñu ko leen tek tan ñoo ñu neew lañu ay ben ben ñu dal ci jamono ñi nga xamne ñoo tax bu ñu dem ben xaj mu ñi dañu jëm ci ñu jëm ci ñu jaar ci yoonu jiddi ak ñu jaar ci yoonu ñu dëndu ñi ñu ñu tax xaj ñu doon nga xamne yalla dafa leena baxal ba xaw aaju wo ñu ko leen tek tan ñoo ñu neew lañu ay ben ben ñu dal ci jamono ñi nga xamne sama mo gëna duggal ñoo tax arab ni tobe ni na ta'zidu tahjidu bi ibn mustaqiy bokk na ci bugal jema yar ci ni ba mu yar lolu tan mënu ko mo nak nit ni ñu rek ci tan mënu ci ñom dara waye li gëna bari ci ñi moy bu ñu jëgël ñu jitt bu ñu bayyo ñu dem ñoo ñu taxoon mu def ni sa'ir bu akhmu faqasali yajru wa man yaqu haziman falyaqtu ahyan ala man yarham faqasa saharna manam amna discussion manam tolerna ñu dëgru ngir nañu jaggu dal gannaaw ñoom ñu dëng ko ñu nek cëpp ko xamne ci haaziman bi aji takku fa yaxtu mu ngay soxar mu ngay sewer ñam nek mu ngay dëgg ala mu xamne ñu nga xamne yaa ngi ñu yërem ci ay bañam ci tan xaram dafa do nga law lam takun ni ci qulubi mahadatu lam yab'anil a'daru fi yaw yaqdahu كملت لما هيب حط له الزبا وعاوت بهيبته الكلاب النبح يرمونني سجر العيون لانني غلطت في خرج العلاء والصبق اثنان البنم بوكت وانتم خل البني رجل بدون رجل نكتي ونون بدون مجم بما كان اي كاد ما يملنا دوله رجل بنكو رجل مو دوله تحنا نجدك تصل اي كان ñu xoot ngir mu taddu ca xaj ci mbëw tam diko bay ñu dina xool tekkal bëpp lu waral loolu takku ju tedd nga dama ci jëpp ci ngël ñoo ñu bàyyi bëgg tax ñu tooga jëpp ma tam dina mat ñaari anam yooyu yëpp mu la bay ci bi ñu taal tay tuba rabbuna anhu tadiyana bi nisi tayadu laha ta'yun tulajimuhu bizbu wa ba'sun liman lam wa man jaru ñaar da xam yépp bu ci nek amna liggéey bo xamne mom lay liggéey ko do ko baye dal la xamne jor du moy bizbu ba yullu ak ay may waye liman lanu ñeno ja ci ñu jitt ñu tax loxo boba jox wa ba'sun ak ngaaw amu tuk ak tatal di xop ñu dëng moy woon jaar moy daatu aw ci dem dafa rewul lool ragal woon dara lu yalla lolu ngeen woon la lo xamne sun borom mo koy jind ci jamm bam ko saxé dañ ci gaay ñu gën ci jamm baax ni amon na ñu la woow ñu ragal dara lu yalla ci abdul wahab ci arami neena ba mu jibé la ko yalla defal lolu amul dara lu mo ragal katak dëb bo xamne dëb bu jaan ñu ngor dong la xamne tan ñu ka dëb mu dem fanan fa ngir woon bu mu woon yalla ak ñak ragal bu mu ñak ragal dara lool taxna abdullah ibn abbas masjidu misra anda ko ndëb ñu ko jitu woon di dem bu mu di fess tak di ci faat bu ñu di tan tan mu mëna ñëm ñu gëna jaawa nak ñu ko du loolu dal leen ci kanam di ngar ñu ñu ma dem mu wax ba addu ko dañu ko japp ci nopp bi ak ci ko day bu ko top ci mom bam tar mu kedd ko dal na ak yalla ci wax na deug rek mo na do adam bu regal terem du yalla yalla du wax du ko dara ci mom bu ko kentene ko tan ci ahmad mbacke ci ay taxaway ay tolway yu dene non yo xamne nga ngi reuy wara meuna bonu jub nako ta raful yembul maqama yoy rek la ñu fatali yarantu sallallahu alaihi wasallam neena sun borom dafa top jambar ba ci rew janta lol ndax aduna dafa ñu wara jankontel ci sobon yalla lepp pare doon adam ñew ci duñu am dara luñu def waye yalla duñu gundé aduna dafa jox luñu ci jann ci soti manay turam yu mu tuddi yépp ni ci rahmanu moy ñeen bu mu yërem jann ni ci aduna rahman moy ñeen bu mu yërem jann ci allah ta rahman nak yërem nga la jo xamni dafa and ak sabab ngeen ñepp lo bëgg ci aduna dafa war nga sabab lu ko gannaaw la ñu tam jëpp di ko ju rafet ni do di ko wëlu ci allah la xam nga xox ba dund ko ci bok ngir nga add ci ak way ba
1: yalla bi mu ñu indi ci aduna dafa ñu doon adama dafa wara jangir ba mokal bu mokale yeb ci keur bu nga xamne moy keur bu mu mokal ni bu demé nak aduna fa nga xamne fa la wara jangir man fa la wara liggéey ci liggéey fa dara bu dëllu ci tepp du dukk ci keur bu nga xamne ci rafa na sopp ci day gann ci keur bu nga xamne ci la sama keur bañu mu lolu motax dem adama aajo wo ak njamba ci aduna aajo wo mun aajo wo son te du tax lolu mu ñu la tax mu tax liko jërmal na yalla manam jërmal na yalla limuy bari tax ak mu ko am am ci yoy war ci mom li nga xamne mom la mëna gannaayo bu matal lolu modi bu wolu rek wolu yalla ruku bangena haythuma tahas ilahaka al ahad yahsa min khalqatuhu kull ahad lepp waxtu wax xamne ragal nga dëgg dëgg yalla mi la tax nga xamne kenn dong la lepp lu yalla da na la dal di ragal yow itam lolu motax mën dal war mën tam bokkum ci melo yi nga xamne ni muy waxtane melo won nako ba ñepp xam ko ci mom mën nak lu sunu borom sant la am na ñepp daraaje wax da jaga tay jëm ci ñepp arab ak sabru moy ko ci mën ci arab ak sabru an ak sabru ala ak sabru fi ñepp ñepp jamaara leen di matal ak sabru an moy la gis dem ko mu neex nga mën ko ngir fat yeurma de yalla wala nga muñ ko ngir xam ni neexul yalla astabru ala moy da nga nek ci matu wala nga nek ci ñak wala nga nek ci fitna nga muñ ko bamu jeex da do wonk do joy do na xarnu do tawal astabru fi moy nga nek ci xewal nek ci am nek ci man nek ci yeur da la lepp dina fatli da nga fat yalla wala nga bakku wala nga dam wala nga dew ñepp xet mu ñew yépp gisalon nañ ko ko moom lu defet ñu nga xamne ñoy jindi ba amna yoonte bi daan wax ayuba alayhi salam
2: lu jëm do do ndax ñepp ko mo
1: ko am borom def ko
3: ñu ñu ci ko kaw ci alquran ci gën awla may ko ñu
1: xanaale ko ba mu jogge malaati diko sant ak diko teggal diko waxtan diko asaman mu dem na sun borom man de yewuma ayuba ni malaaka yaang koy tegg diko waxal teranga gi nak al maqam nak tax gune waye man yoy nit nguma ci dara ndax nit mu nga ko jox tay bepp jam boko jox nga xamne aaju wo mun aaju wo dara aaju wo dara do fan do am lu la nak tay lolu yomb na bax sun borom dal di koy may katam dal di tok ci ngorom dal di ëf yaram ayuba yow ba mu ñëw bepp nek mbeur bu fall ba xat bu tax ñu ñu wëna ko dem tan bu ko ta Allah ba ayo ba di muñ na mu doon muñ ba mu nekk ci teewal de ta fa tan la lu ko jitu sun borom da ko may katam ñu dem top ci ngelaw daanel teñ ray di je wax nepp ci yow ayo ba di sant lam sant won lu mu dëndu ko sun borom ko nga gisé sama jamba mu ne ko waaw waay da koy dox na wër na nonu la ko topé da takali ko wër takali ko am takali ko jam te mu ko ayo ba mel na melon sun borom tagna ko ci alquran inna wajadna sabiran ni'mal abdu innahu awwab mom ayo momu dem takku nan ko muy jam bu muy ndaw jam bu ba mo ko nonu zakaria momu tam yaron la bo xamne bi mu de war yo xam ni diko tok musiba mu nek mu muy da dem ni ci tok ko muy ndaw dimu do dem ba tan ibni dal ko ci dem dogale ko naka yow mi nga xamni yaron ci la yang ci ma xamal yaron loolu defal mu def te mom dara bi xaral mu xar nga dug ci bir naka ngal tepp mu tepp rek mo dem ci ko yini dina xam ta amul dal ni jappam def mu daña wa wax nga dug garab bi xaral garab bi dal di xar ba muy dug ci garab def ci dal di japp te laf mbub ma nga ko wax dal ni garab bi ubul garab ga dal di tepp laf mbub ma ibni ko ci mu na lacc ci bitu mu dal di wo gaay ni ci ngeen di tepp ko ngi ni dina laf mbub ma ni ci la dug dal dal ci ko jox bu ci dam la ko ko bokk garab la ko ye bëc ci bokk ni ci ye day jox xal ba muy bëgg won ci borom ni dal ni ko neexu kat bu won te rek ma far ci dem ci diwana yaram ci mo zakar ya mo bokk na ci ñu ci bi ma ko ñu wax ya ji zakar ya doomum la mo ni tam mu ñu na dañu dag bokk ba yaram ci sallallahu alayhi wasallam ci bokkum ci borom dafa ne ko won fasbir kama sabara ulul azmi min rusul wala tastajil lahum mo nga mu ni gañu dogu ni tegg mu ñu sallallahu alayhi wasallam mo gëna dogu gañu dogu ñu ko xana ci ci yéti gañu dogu ñu ñana moy yonenti ñu ci gëna mag da moy ñu ci gëna ëpp muñ ëpp ci dox dem ci takku ndax ñoom ñepp am nañu ñëna ñoo ñepp way yoku ci gënona def modi ibrahim mom nga xamne dañ ko taalale tam ko faraga ko ci tan bi mu xala mbaay du bëgg dal ci tam ga jibril dogale nako fa ñoko nga may ñu digal ma faral sa faraw wala mu wax tam borom mu taal sa faraw mu ne ko ndax sa borom xamna ni mu ne ko waaw mu ne ko lolou doyna soxla aaju mo mala yalla rek la aajo dem geego aaju fofu ci mu ak doyno yalla motax sun borom boole ci onul asmi naka nonu musa rawna top nako mu andam nit yu new rawna andam nit yu xamul tan top ci mom mu gemu nit rajul fa rek ni ba mu sobu ci geej gi ndax xamna gannaaw bu xole du ci dudul non ngay top dem leena bare ci ngeen jappé leen dal di wone kana man bu xole du ci dudul geej gi te ko sobo la ni andal mom nako inna la mudrakuna ala ashabu musa ibn salama qala jinan ala ashabu musa inna la mudrakuna musa lu tontu salla inna ma rabbi tehdi de yalla la andal ko dina mutal wolu ko gumu am wax wala xamé na tollu na fof borom dem ñepp wax wax ñu borom woon ñepp seen wolu wal defuna borom ñu ñepp seen muñ seen muñ kay jeex na mom fa la muñam tambale ci ca boba ci waxtu wowe ci taxaway boba lañ duñu gën ci qulul azim nako nonu no wax mom buñu wax ay seen mon bu jeex e salatu sallahu alayhi wa sallam nonu ñu ñu ko ak ñu xamne ñoo ko borom tax ci alquran di wax yaante bi ne ko muñu muñ muñe won kon bu fekkene no ngi waxtan ci ahmadou mbatt di wax ay melom bëpp bi ci muñ xamne ne kon yenn melom ngok ci melom mu bokk melo tax ñu gën gën borom ko fi wax ne wa ja'alnahu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru dañu ñu da bëñu na def ñu di ay suñu fa yo xamne ñoo jubal nit ñu tan ñu leen ko def bañu muñu da seenu muñ add ci daw muñ kon muñ rek moy tax nit nok tan ba mëna ci ko muñ jaaral leen ci yoonu ba agale leen ci jëm non la ci ahmadou mbatt melal kon muñ yalla ci bop mu inna allah ma asajina yalla neena mo ci bop and nak way muñ ñu kon ci yalla def nga melaw muñ bop la ci ñu dañu yalla sax dafa wax ni inna ma yufasajiduna ajran bi ghayri hisabik yamal qiyam muñ ko di ngeen doxal kan du len tefe kan du len wagnal kan du len nakal dañ ngeen ko sopp rek ñu ngeen ba faaw ci xamul bu yele ya tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam in borom ne ko tasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur ñu ngeen muñ ñepp lu la dal lolu modi takku dañ ko ba ci bop mu lolu aw mewo mo war ba taxna dan ni ni den martial taxna ummi ndax bu ci dige ne ko waxta bu ta fa tabaran na ci hatta samu tu bi ila ala al maqam te mu fayena mu doom adama yeb be lolu la yittati la ba agale ci maqam bu dina ko ci maqam yi ndax aljana dañ ko tek ati naqra mu ni naqra be ta ag safara dañ ko mu tek ati banex ay banex ko ko ag bokana ci melay ci ahmadou mbacke mom nokku nakum tam ci melay gëna rafet la bokkon mom dawul wax luddul ci lo xamni am na ngeen ngeen ñu adina wala ngeen ñal allah taraf ndax tax dafa xamoon ñu ci jaxay ak alkini xam nga wax ju bari te lu jëf tek baax te la sant tek baax te wax ñu fa yoon ñu tek baax ñu lay dem wax lo dul def tek baax ba dox ci lan ñepp nga xamni te ñu leena wañ ñu te ñu leena ñu ñepp la bokk sallallahu alayhi wa sallam lan izara usbul mu'mina samutan wa quran fadlumuhu fa innahu yulaqil hikmata bu ngeen gisse aji dem jo xamne da fay noppi di kunu wet waxam dariwul ni ngeen koy fakko joge ndax ko xam yalla da fay fa xam xam hikam waji nak non hikam nak bo xam lu mu don yalla neena ci alquran wa man ni dal hikmata faqdu ya khairan katiran cepp ko xam jox nañ la hikam jox nañ la yu bari bari yu wa yalla dinaaw ban yu bari ngo lo am solo la bokana cepp yalla ne melaw ci ko melaw ni ngeen ko sakko joge ndax yalla da ko sax ci tam bobu fofu ko am solo la ndax isa neena jaamu yalla fukki xaj la jëm ñom ñepp mu ngi ci nopi alquran neena ma yati bil qawli illa lahu raqibul qadri ndax doom adama du ñepp ben baat bu du ñaari malaay bi nga xamni ñoo ne ñaari mbagam ñu nga xew di bindu ci wa ko bokk na ci dakk lan yi nga xamne nopp mo ci musal ñu jow jow ci bokkam dañ ci ba wax na radiyallahu anhu jo al jawhar nusus wa qala fi khayru min diyari takarran nuhbati nisa lama lima atin ataha qalat aji qalbun jawha faqat
4: فسقطت مرقة لحم فعرف صلى عليه الله ما هذا الشرف لأنها لو صدعت لا بد من دخولها النار إلى المضيع ولا تجيبها لدى الجميل يثبتها ثم إلى الرسول من ينبي صلى الله عليه وسلم نانا وصل وصل وصل نم خاطن بقول خاطن بقول خاطن بقول تكرار كل نفسي يوم تمكن الله من السجن تجيبني لو تح موافق تكو بدر سان جيون جيون ولد في أنت بس الله سبحانه وتعالى متوافق جمرام لا بد من إيش يد مو بد من بنا يد مو بد من الله عليه وسلم أنا كواش بام وتشو من لوم بدر كواش الله عليه وسلم أنا جيم في الله من لوم بدر كواش بس كون وانا سو وانا كو تمني سبب وش جو باب بات جو باب مدير كل الله ملا يوم القيامة سو مدير السفر أحسن جيم أحسن أحسن في أنت بس الله سبحانه وتعالى دوبا جد جد فاهله مثلاً لا ايها سيدتنا عائشة عليه السلام بنجي وجه ويوا سيدتنا صفية من حسبك من حسبك من صفية هكذا ما نعم ديوان سيدتنا صفية تجاك الأول بنجي تودي بمن يديو تجاك لا من والله لقد كنت سلمة لو أطيت على البحار لما لحت وحدة بعد بوحة مدين تفاني ينسجي جي كانت صف الخرم كانت صف الخرم لقد جو نمور ويرك yarantu sallallahu alaihi wasallam neena doom adama kana wax ben baat bo xamni ci luddul reelo ñu waxal rek yama siyam dama ci xalama ay ci fuñu fuñu safara ñu gëna ko ci beulën jé kon yalla ko bu bëgg ta suñu ñu mussel ta tan ko doom ñu mussel ci ñaaw ko ci yalla ta kok moy sama jox mun lan ñepp ñu ko gëna mag bokku ci ay jikko mu di xassul xuluq dafa arab di wax moy rafa ci jikko ya asamatu nu sey da xadan la jant bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ci jox doom adama yepp yi yalla may doom adama yi ci gën sallallahu alayhi wa sallam ko jikko ju rafet ndax yarante bi ci bop neena dañ ma yeen ni ngir ma mat ni jikko ju rafet manam jangal doom adama yi jikko won ci jikko ju rafet yi ñaan yarante yi daan jangale kon jikko ju rafet amna solo neena asqalu ma yuda'u fi mizan khuluqul hasan ko ko rawal abu dawud ak ummu ji neena bu yama xiyamé dañuy teggu ji ci jann jëf ju baax ju gëna bi ci balance moy jikko ju rafet ñena suñu borom du rafetal mukk jikko jam ak bindam ba nopi jikko leel safara manam jikko jox safara safara jikko leel ñu lool du am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena lewar aras ñena dañ fa sam ay minbar yo xamne leer la ay gañu ko nek suñu ñu yëpp ñu reuy leer la ñu xarkanam xarkanam leer la ñoo ñoo da jidu ay yaron di ni xoda way yarante sax dañ leen di ñoo yarante ya xoda way dañ leen di ñoo ni duñ ko yow yarante yalla bi ñoo ñoo ñoom ko nañu wax seen mu la ndax mu xam leen ñu jëm leena raw mu ne ñoo ñoo ñi nga xamne dañuy soppante ngir yalla moy ñi nga xamne dañuy dimbi leen te ngir yalla ñoo ñi nga xamne dañuy ñoo jëm lepp lu baax ngir yalla mu ne bu yow ma xamne ci borom xana na hayal mu tahabbuna li jalali وجلهم بجل يوم لا ظل إلا ظل أنا قال لي خمن نو سوكن تي وان جيرمان ني دان جيرين تي جيرمان ني دان جيرين جامي مكر لي سما كار جي خمن جيرني كو امو لي سما كار جي رك خاي ني يوم القيامة يا احمد بن عبد الله ان وحنا نو وقيل ان حضر يوم الدار وضرب الصراط فوق النار وقابل الورى الجواب الهمة نادى منادي اين اهل الخدمة المسلمين فاجابوا اجمعين ويؤمرون بجنان اسرائيل وأن يقال لهم أمر الجنة ليأتيها أحمد بمني أنا بكرة جوا بكرة سنت لي الله بمفكرات ذات تجدني جانبي أنا بدم أنا من جان كونتر nakar ak ndakare mo dañ ni sun borom dafa yebal yene ko di yene ko wote nan ana ñu daan jël ni julli ko man la ci ko ma ko to wala param dal man la ci ko kanari jëf ñu ma badal waral jawabal humma na da munadin ay ahli qurna lil muslimina fa ajabu ajma'un wa yu'maruna bil jinan wa isra'il an yu'allahum qurbul janna ay sunna ko waray nahna ñana bu kara de bu su aji dundu gi
1: amna ñu señ tuba ni sall nako feneen ci wax yow mën la sirru
5: may leen ni deggu ñu seytane mi ngi ni bëgg seytane lañu deggu ñu ñu ñu ñu yalla deggu leen ñu yalla
1: su ko ci ko señ tuba don ni sall banan yow mën la sirru min al mawlud walidihi yawmun karamatihi li ranu bi karam waxna dana يوم يفر خليل من مخلده واحنا بني وذلك اليوم لا يغني بنين ولا مال الا مرضي الله مقتدي بو خامن خارج دا نداو خارجم بو خامن واجب دا نداو دومم بو خامن دوم دا نداو واجب
6: سن سامباي ميغي غانا جامونو في 1920 في لوبا di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alcorane té daay kopp té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hadithul qur'ane wato fa yit lén ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bam joggé fokki la dem dar motali fa yit lén ci xam xam fofit la jangé ba am certificat de primaire élémentaire jogé fofu dem ci réew arabe dem tunisie ci jamié bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dalé dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettéat buñu joggé ci lolu la dalé def examen spécial d'entrée université bu Dakar
7: a mbokum talibé café Touba kalima manan
8: dina di ko suka bamba nena kasul yeri mo kayna goli kota fayda la hajalul bahra wal fulka
7: ba do koy xelli cheikh abdou ndjay mo serigne kerno do lambay
9: ba sama kas
7: cafe gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
9: cafe Touba
7: mbok yi ñu ngi leen di nuyu fiñu lan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
8: katuleri mo kena bamu jeex
7: atine bu jeex 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay abd ngani
10: jaarum baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay la
8: Dina ku suka bamba nena kasu nyeri mo kaina goli kota fayda la hajalal bahra wal fulka kamja goli kota fayda la hajalal bahra suka bamba nena katuleri mo kena bamu jeex woni ko tafay dara jalal bahra wal fulka

bakit talubi? Liwak as-salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Nguyen di nuyu fi nguyen dan nuyu. Ci sen radio bobu. Ñepp di deglu. Muy ICAP FM 103.5 Université Cheikh Ahmadou Bamba Khalil bu jëm dam. Ci sen émission bu mag bobu sen bokkum talibé diko def di ci and ak yeen di sen talibé Cheikh Abdou Ndiaye mo Serigne Kerno Diouf Lambay diko and ak mbokki auditeur yépp ak am di jamm yi ak soppé yi ak ñi déglu ak ñi woté ak ñi dut woté du ñu wuté ak ñi bolé woté ak bañu wuté a wér wi yépp ci wéru safar ñu ngi won ci di waxtané jëfi sang bu tedd bi muy sante ka ko ko jëflo won ba jëf ja ag ca bamu ko koy jëflo natu yamu ca gis mu gis lu foxe natu ye ci pay bis bamuy départ mu ne kon nañ ma sante le sama borom sa bu delu sété ba téré adina yi tukki ba nay dem aljana sa wu wéru safar delu sété ca bis yoyé ca wér wa ca at ma ca min ya kers ya sigon ya waxtu ya kuy sama mbekté di sa mbekté na nga and ak man sante le ma sama borom kon dafa melni kon gaay yi déggu ko won ay dina ci ñew ci kanam ndax bari na ñi ci waxtane no xamne bokku tak ñiko serigne bi wote kon ñom dañu wute wote ba te wuyu ci ci wote bi kon mënu ñu am way ci wote bi waye ñe wute wote ba te wuyu ci wuyu ci wote bi woy rek lañuy wax ndax dañu yor ci koy woy ndax nangu dogal ab yalla toujours dina ko wax dafa bok ci xewal yi ak xew xew yi waye gantu dogalam yalla day bok ci pund ba kiona ba xol bu nakari te du faju ndax kiko def duko dindi te ñiko defut mënu ñuko dindi te def nako ba pare te lu mu def ken duko contester ndax ku ko contester mu detester la doto décider da ngay am déception doto déchéro bu ñuy dem ga dess fa ci ahmadou bamba qadimu rasoul ñu ngi sante yalla bu baax di julli ci sayidina mohammed sangop sang yi di jaajeufal ci ahmadou bamba jeewriñu sangop sang yi di jarawlakal mam cheikh ibrahima fall mi gindi wa keur yi jeewriñu sangop sang yi mu gindi len ba geulamuñu xam fañuy teggu ak fañuy tege ak fañuy teggine jarawlakal ko di ñaan yalla mu yokku leeri serigne saliou mbake ya tafnu ci barkem yagal fi seigne muntaha mbake borom ndam li damawut kepput ndabal ken xam dam fa ndam ñu duyal ko ndabam te bakut te daan mbeur yep waye nak yalla koy bakul ndax liko seigne touba tuddu ci xassaay sam tuddu ko kenn ci xassaay di ñaan yalla rek lepp lu mu yene serigne yalla mom serigne touba mom serigne muntaha di serigne touba lepp lu mu yene liggeel serigne touba ci yonam wi ca dondo ko don ko tay serigne touba tay ci kaw suuf waye mu fab leppam delo ko serigne touba nango nek talibem bu koy liggeel diko ñakal di deglu digeelam te bu mu ko gis ci téré bakoy téré te teranga jum am bokko ñu ñu téral ndax waxon nako na ngeen ma téral sama gan ñu tedd ñoo ñu ñew yalla wuyu nako ndax gan ñu fi ñew ñep téral nañ leen waye nak ku fi def lu ñuy téré ya xam
waye ñi ter la ñom xam nañu ki leen téré xam nañu ki leen téral xam nañu ki leen di téral loolu am nañu ko xamé di santat yalla bu baax di ñaan yalla mu yok leeri serigne tierno djouf lambaye tass mu ci barkem ci khalifam bi serigne dam belal akassa barki dem la jotté serigne la jotanté serigne ahmad mu nekk ci belal waye ñom ñep ñu andando ak seut yek talube yek jarbat yek cheikh yek dekkendo yek andando yek ñep andando rek genn kaddu gi jëri jëf serigne dam belal kaddu gu gatt la waye ku jëf rek koy dégg ku jëf do ko dégg gëreem nañ la bul tax nga topi deureum bañ lay yeureumat waw goor warna tax nga goor goorlu waye ku ñe jëre jëf wacc ga ndax la nga jëf Seigne Dambele nak dafa yag jëf ci biir jëf yi jëf yi gaay jafandu won ci seeni jëf di ca jëf bañu jëfaliko tay mu diko jëfé kon du jafé taxawayam ci magal gi ñepp xam nañ ko bëggul dara te yaqku ci lako Seigne Moustapha denkon kon ci biir cyant gogo ñuy sant soxna Maguette Fall dire jëf gis nañ sa taxaway gis nañ sa liggey gis nañ bi Touba ca kanam yëkëti ko gis nañ ne tek nga ma fo xamne xagn sax aguma fa way ya ma fa agalé ndax nima doone sa buntu ci Touba ca kanam lañu ci diglé won ne mourid bu neene joxe 7000 yow de def koko te wallahi way yalla nga ndax way won wonon Seigne Mahang ci bir njaacar yi reum len ko wallahi bo ci mande woni te yene ko yalla fay lako way da nga xamne ñak du te liggeel yalla ñak tank du te liggeel yalla ñak ñakam xel rek xam lu muy liggeel yalla waye fexel ma ngi fi ne leneen lo ñak na xel mi liggeel yalla te tabal ko ci xol bi bu ëllëgé do jaxlé te lo dugg mu leer wëlbëti ku jëfaat ci juma ji ngir Seigne Dambele yoy yépp jaar ci man mi kon soxna Maguette Fall ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal tawfiq ak tayfiq yalla nañ ci dajé gërëmul Seigne Touba Seigne Dambele taxawayam bu rafet taxawam bu sel ci bokkam yépp nako Seigne Ahmad di taxawoo ci kër Seigne Moudiouf Seigne Dam Jabba diko taxaw Seigne Dam Tilen diko taxaw Seigne Salim diko taxaw Seigne Aliou Bak Seigne Aliou Baghdad diko taxaw ak ñoom ñepp rek ku Serigne Aliou Diouf Lambaye meñ sa taxaway non la waye defaluñ ko kenn ku dul yalla te yalla miñ koy defal lamu leen defal lañ koy dello te la ca dess ñan cey desseru te amuñu ca deception te yalla kenn defal ko lum la mën ta fay te defal na nu luñ ko mën ta fay kon ku ko defal bul gis la ng koy defal gisal lim lay defal non la Seigne Dambele taxawé di santat yalla bu baax di ñaan yalla mu yok leeri Serigne Abdoulaye Diouf yett tass na ci barkem cey jojo way yagal fi khalifam bi Serigne Dam Serigne Bassirou bamu agale nal bi ci barke borom Touba Serigne Bassirou yalla na fi yag mok rakam yep Serigne Dam Baye Fall Serigne Dam Jabba Serigne Ab Serigne Abo Serigne Baye Malik Serigne Alhaji ba ci soxna momi Diouf ñom ñep ñu ngi leen di sant gis nañ taxaway bi ci magal bi waye mbokk yi ñak ki ñaan dana tax nga falu te kenn du la fulli waye i ñaan dina tax sax nga dété sa dédu jot ndax ku nangul yalla dogal do sonn sa xol du jeex ki bañ la yalla dogal moy jaq jaxle kenn du ko fat lu mu dugg du leer yemu na ci yalla bo li bi lim ñu digal ko

and ak ñom def li ñu bëgg mbañu fa fatu ñu la faato waxtu faté wo yalla faté li ñepp yalla ba del ci ñaxtu wo jambato fo tollu di sante yalla ba yalla fayela lim la fayé nga wëlbeetiku bis bobu la yalla don tégué natou ba nga koy sante ne kay leen sante lema yalla té amna ño xamné jotu ñu ag ci natou ba té natal nañ leen ñuy lek lu neen di teddu ci lu noy fu leer di len tim ñu diisal seen poste noyal seen lal niinal seen biir yokutaar yu jigeen yu ñuy andal ak garaw gañjar bu doy ñu dugg avion dugg bato dugg auto sare yalla ño bato yi duu ci geej avion yi naaw ngay bernde di naan lu sedd di lek yapu ñor wu and ak pomiteer ci terrasse ngala te lay teeral yakaloko joxoko ndab te mu jox la ndab ak ndam fadam fandam yoy yep xolatoko gisut ba sa bakkan jay la ba nga poukereu ba genn la taxon ni wote bu wote wote ba ci woy rek ngay muccu ndax ay woy rek lay jay waxna ko di nga gis kuy batare wa ak muy bagante ngir la nekkon bank ba jeexna muy bagante rek nak di wut ko dimili da lo defut ngir yalla billahi lo def te defoko ngir yalla des na la laaj lu tax lo ci jidu sax te do ci jele taxe lo def na ngir yalla ken du la laaj lu tax ndax yalla ma tax mo lay jiyel la sax te mo lay taxelo kon magal gi jall na ñu ngi sante te borom bi nak dar nañu santat ko genen santat ci bir gamu gi ci juddu rasulillahi mu tedd mi nga xamne ku ñu bind motax mo gën ñepp bu ñu santé yalla ba paré dañu wara magal juddu yonent bi non da ko Serigne Touba doxale ndax yalla mom kenn duko fété kaw ndax mom ñepp mom lepp mom fep moko yobbu fep ak ñepp fep ak lu nekk fu ne ko ne jël sa lu ne jëm jariñ sa ko ne tedd ko ne ko ko ne ne ko do ko ne Serigne Bamba ko ne motax mu def ko ne yi ko ne lutax ñu war ko santat dafa participer ci magal ki bu baax wowal suuf si teye ndox mi tante ben tante daan wut ndox wala nga do muy lore wala muy yak wala ndox mo xamne ni sax te ndox du yak du lore waye nak meun na indi différence bu tax matuma toy kri nga toy mbedd yata eta bi jax yoy yep dalit ko tekki talib yi dund nuñ ko bëgg dundé lepp mat bañu magal ba bis ba del ci muy dora wacce ndoxom bi yalla yow ken munu la fay barke borom Touba billahi ken mun ko fay mo dis gor mo xamni ñuy goré mo xamni muy gorélé kon mbokk yi seen xam xam bi na ngeen fexé xam ci yalla xam la ci yalla te bañ ci gantu xam xamu yalla bu mu jox xam xamu kamu xam mu du ñu xamal lu ñu xamut ndax ki li xamoon du gën xamut ku laajatu ku topatu yalla musa ci baye suñu mam musa ka wax nako way ku topatu yalla na topi waye ba lu ko dal bu mu xul fi layam gumba yi njaacar la ngi te ngeen ne we dem lool la wax ku topatu yalla na dem topi wayam waaja nak ka yalla waajal la waju way du wajo xamne da wajal bopam te waju wut fa yalla jojo way ku ko top du la won yalla way waju yalla wajal muy waye yalla muy sa way nga topi ko jojo way man na la won yalla ba yalla lalal la te ken dula ala kon mbokk yi dañuy gën di bëgg Serigne Touba rek ay wax jëfako man day wax moko yona yam bu gude deung

bu bare yaqku motax yalla ben yon la wax lamu waxon lepp def nako du wax di waxat te luma wax def batu kun rek la yor kun jabolew ci lenen lu bu ne kun rek lamu bëgguma nek lola koy tontu nako fa yakun nek na duko laaj lumay nek duko laaj fumay nekke duko laaj numa nekke kumay nekkal ak buma nekke no may nekkal ya fa yakun rek la koy tontu nek na moy xol la mu bëgg mu nek ko mu nekkal kon boole ko ko mu bëgg mu nek ak mom nekkal ko fa Seigne Touba batu kun la kun yalla jara motax ni kun kun ba melni kañar duñu ko mëna xam ndax duñu xam kanu duñu xam kun dañuy jaawale kanu ak kun ba wéddi borom kun gëm borom kanu ci xiar nak ñepp ñu ñu bokkaloon émission bi soxna mam khadilo ñu koy xiar bu baax gis nañ taxawayam ci magal gi di xiar bu baax soxna mam khadilo ci njambar ga ci mag mudul wacc tay magal ñepp ci téral ay goné di leen ñaanal ngir ñu misil mutlalaaj di téral di xiar soxna mam Boussa Tamba gis nañ bu baax taxawayam ci magal gi lepp lañu gis lepp lañu deg lepp lañu fekk lepp lañu téwé ci jambar ga ci bëgg Seigne Fallu ko bëgg Seigne Touba ga sopp mam jaaram ñu ko tuddé yar ak njabotam bu baax ba ku ci nekk nampatal ci l'islam bu man ci nampatalé té do nam kenn ku l'islam té sa bo dajé ak l'islam ngeen namanté namantiko nga namp ci nampal ci ñinga and soxna mam Boussa Tamba wa Tamba yeb ak wa ndarak bo démé mom mom mom da ngay xamné ki moy ndey ji sheikh ki moy li Sénégal ki moy aduna ndax lepp fa fay dajé waye ña fa dajé ñepp mom ma tax ñu dajé fa ka tax mu dajalé ña mu fa dajalé lañu ko fa dajalel kamu ca dajel bam ko lambe ba daj ko dafa xamni ki ku ko daj waroto dajé kenn te ko dajalé ti war nga ko defal muy Cheikh Ahmadou Bamba motax lepp mu jello ko Seigne Touba kenn du mer kenn dom lu la nakari kenn du xif kenn du mar kon soxna mam Boussa Tamba nu ngi lay xiar bu baax mbacké yalla la barké Seigne Fallu top ak barké alquran ak qasayid di siar bu baax bay gi lay ca gap sel fal di siar imam bey Seigne Ousmane Gaye di siar Seigne Fallu Mohamed Fam siar Seigne Modou Diouf ca yonu daru bay sidi diko siar momitam ca yonu penci ma Baghdad li siar bu baax ci Ahmadou Bamba yum mom itam gis nañ taxawayam lol ci magal bi dañ ni ben niñu sant nañ la ñaanal nañ la serigne ci sant nañ la ñaanal nañ la yaak su soxna su baax so su soxna mam Boussa mbacke sa tup serigne abdou borom derbi tam seigne sidi ñu ngi lay siar bu baax mbacke bété bété di siar bu baax Serigne Morkan Serigne Fallilou Fall mom Serigne Modou Aminta Fall khalifam bi ak rakam yi Serigne Moustapha Mbar Serigne Assane di siar sun Serigne Serigne Modou Fall di doomu Serigne Assane taxawayam ci wajur yi waye nak Seigne Fallou Fall ku ko roy do rey l'islam do rey diine do rey yonu murid te ding ko yok te do ko yak te ding ko lak fu ju yak ju blugut ndax yar ba ak teggin ga ngor ga ak fulle ja ak gem ga Serigne Touba ak xamne Cheikh Ibrahim ko menti ko leer meñ waro lendeumal Seigne Fallilou ñu koy sant momi tam
bok yi bis bu jall amna ñu cey jariñu ba aduna yi tukki wa amna ñu cey loro ba dootu ñu jariñu ndax fa nga wara defaro bo fa yaqko ken manatu la defaro lelek nit di bakku nan magal ak ren gi lima def magal ak ren gi lima dedet amul ko def ku ñu defal rek mu def ci la ki def kenn la moy ka demonté amu desep defet delusi te desufa ba ñuy desero te bu delusi ton kenn do tala desero ñeppay am deception kenn dotul désiré way delusi am ga waral sunu desere way bu fa desam kenn du desero ko lu fi wayir magal gi ba defene mom nga ko defal sa bop rek nga ko defal ak say bop ndax budey gileem ak ay nag ak ay pitax ak ay ciukere ak nat ak lepp boko reye boko togge boko defare bu mu jek yak sawgan rek koy lek amul ben ndab bu ma gis mu jog jëm aras wala ci ko asman ci wala ñu bu ko ci xabru dan serigne bi lañu yakal dedet bu nu yakke rek ñoy lang dajale bol yi ci bir mbolo mi bol yi dajale wat mbolo mi ku nek jël la nga soxla ba sa bo xifaté kon ku lu fi way defit kala ko defal lang ca def defat nga ko ci sa bir yak sawga kon du ku ñuy defal ku ñuy bëgg la diko gëm diko top diko roy diko liggéeyal ci suñu ñaq diko dello ci suñu bir di dimbilenté soppante si portente ko ne ubbi sa porte xol tabal ci jess bul xulok doora xol sa mbokk ku gis gan ni fi ñu joge fep te amut genn gan gu ci reccu bu naan buma duma del ci dewen wala lañu ma fa def te yalla taxul la jog ci rew ya adina wërngal kep rew mu ne délégation jobe fa te ba ngay ñibbi mbékté ma nga bét jéggi na dayo te yalla rek tax nga bëkku ak ñinga fekk ci won ci dëkk bi ak cheikh modou muntaha way seigne muntaha nak mom ku ko déglu te fay ko borom do naqaral nit ndax ñepp la def ngan ñu tedd dana terul leen ma sama gan ñu tedd ñoo leen ma leen ama bis bi ñew lu mu am def nako ci ba bis ba tero ba wer wa te kat day dañoo yok waye alquran mom du jog touba juromi kamil suba yek juromi kamil ngor yi digeunte ndiaré mak touba du fi jog waye nak bam wer wi tero wa isbu tarkhiy jog wa daru quddus jog wa daru mukhti jog wa daru salam jog wa lambay jog wa daru minnam jog wa daru wahab jog wa daru rahman jog fep daara yek juma yek jakka yek etti yek ñep fu nek di wacc alquran ngir sante le ko yalla wa gi wa ki ji jëm ji def li yow mi jang alquran gis ki def li xamne wutu ci luddul yalla nga diko iñane ba defene ñi and ak mom gëm ko ngir yalla ndax ko gëm ngir yalla am ci yalla lutax ñuy tabax ay yalla tudde ko yalla di ci ñaan muy nangu te muy ban ak lu ñu yett ñi fab garab def ko ñi fab bopam xar wala bopam mbam wala bopam len takone moy sama yalla di ja ñaan sa ajoy faju yalla mu bindu lolu bindu ñoñu bindu ñoña tek Seigne Touba fi mu ko tek def ko def loko lim ko def lo defal ko ca lam ko ca defal yow mi ñu ko tegu defo ko defaluñ lako ña and ca def def ba ngir bëgg ñu defal leen ca defar leen ca

0: nga di ngay critiquer nan yak ah dedet borom avio yek borom auto yek borom bato yek borom restaurant yek borom boutique yek borom tisi yek tailleur yek borom sareti mbam yek borom fas yek borom taxi yek borom tiak tiak yek borom borom kep kuy jog di yeungu ci bis bobu yow war nga sante yalla boko ngele ndax ku ci nek am nga ci lo xamne bis bobu lako may te waroko wona am te am nga ko ci kim kom ci alal ci wërseuk ci dundu ko muy mbacke touba yi ñep ku na jariñu nga ci te ciona ba bam koy daj ba dajale wut dara ba dajje ak yalla ba tay kuma dajel defal la ñako nangu wona daj tay dajale te dajewu nok yalla mo bañ ñom ño bañ dajje bi way dinañ daj lu ne di dañ dañ ba dañ de te du teenuy dajje di dajale yalla alhamdulillah mbokk xana de su fekke ne yalla do ngul ñu wut war nañu japp Seigne Touba rerut rerelun ndak limu xam xamunuko limu man manunuko limu def defunuko famu dem demunu fo famu ag fa yalla agunu fo kon nan ko nangute liggeyel ko waye bu nit waxe genn kaddu jëmeeliko ci yalla jaaraliko ci nit pourtant mo ne de bu fekk na kon lool la ñawak solok sangok lepp ku koy def da ngay xaar ba yalla ñew
1: Seigne Touba neena ëlëk bu ñu xifaat bu ñu xawante denc na yalla muy sama jëf war rasul denc na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy sama jëf wal kitab denc na alquran muy sama jëf bu ko roge bu ñu tass jëf yi lay tek ci sama balance ni sax neena ali hisab kan duma hisab
0: لا إله إلا الله ديكل توتي واخ كون مان دا فا ملني ياو من نغو نيت جارال دار سي دارجم تي يالا كون كاي بول نياو لوتي واخال تيير بي باي ريك بول ني تيير بي نياوال ما fa lepp ne buma agu ci yalla duma ko def aw am fenn fuñ la jaarale am faw fuñ lay jaarale dila jaar bi nga judd sax sa taxul docteur fajnal teyer ñawal na la ndox sang na la dañ ko roti pan bako defal pan bako duy ak siwo ba dom adama ko defal ba nga noppé dang ko sant lélé nga gis ku ne jëri jëf ki défar ni kon Seigne Touba mi sant yalla mi défar lépp nga né ñi ci and ak ñu bokalé
1: wala Cheikh Amadou Bamba néna dañuy bindi qasida bi ñaan sana ilahi sunu borom tabaaraku ta'ala rabbul izzati bi mu néne qasida bi taxaw na taxawayu bëpp jihar bu rasulullah sallallahu alayhi wasallam jihar ak bu bëpp benen jëm gënaam bu jihar ngir jëm yalla mom qasida bëgg walat ne sun borom mayna ko alquran malakani alquran tamlika ni billah bune sun borom sop na ma bama gënal ko ñepp mu def rasulullah sallallahu alaihi wasallam sop na bama gënal ko ñepp mu def yenen ti yep ñu sop na bama gënal leen ñepp mu def malaika yep ñu sop na bama gënal leen ñepp mu ne sun borom bëggal na sallallahu alaihi wasallam ci sama dund manam sama dund ñu ngi ko
0: takat baylat li bi ko Seigne Touba di wax ci biiri nonam la ko doon waxewuko ci biir ak njabotam waxewuko ci biir mouride yi waxewuko ci biir ñun ñi yalla rek la wetal ñu boole ko ay non ñu diko nat yor karawas kadu fital am xam xam am xaaliss di say ba nopi xam lepp bañ ko tekki
1: soldar yi dañ dan def buñ deme ba fajar jot ñu dem ci ben montagne difa def ay maneuver ben Seigne Touba bu buddi jotté rek bu soldar yi nelawé day dem ci montage moma difa jamm boromam bala fa jara jott Touba yi def sen maneuver yoyu bu dem ci wat ci bir camp Touba yi nak leer bu neex japp ne ñu genn dem ci place bobu ñu bu ci place bi Seigne Touba tok ci kaw jandi ñu xol gis ay ay bindé fi ko wër ñu xol bindé yi wacc ci kaw tax ñu xol fa ci taxawu ci kaw ko ci xala taxaw ci kaw jawu tax ñu ci nek ci digënté ci wala ñaari mètre capitaine bi ñu baax ci mom nako man haulaay ñi ñana sunu baye nako gess doxal bi soldat yi man nako man haulaay ñoo ñu ñana mu nako haulaay juno di ñi samay soldat ra sunu baye ko xofu kasal ci ñi tamit nit non rek
0: waaw denga gaay ñoo goré di tane dañuy wote l'islam dañu jangal quran dañu gëm yalla dañu gëm yonent bi fekk ku melni señ bamba ni mu gëmé yalla kën gëmé nonu yalla ni yalla nango gëmam nango wuni gëm ak kenn ci bir gëm gogou nu gëm ko ci bëggëm ci yalla and ak mom di liggéeyal yalla ngeen ne da ngeen bokkal ak yalla du morom dé yalla du morom borom la waye wut nako am morom ci bir morom yi ba def ko moy borom ndax yow momu koy contar nan warone li mako mom wala li lepp yalla ko mom lele nga gis ko ne sama auto bi mako mom sama soxna ci mako mom sama keur gi mako mom dede kon koy fabal lepp jox yalla bul mor momal bop dara sama dalli wi mako mom day am lo xamne wax ko ñak xam xam la ak kiñaan ak bon ak iñeñani ak iñati xawma ñan xawma lan xawma fan nanguleen dogalub yalla bi ba dogal la bu joge ci yalla kimtanu kimtandi kimtan la bu joge ci yalla nit man ta melni yalla way yalla nuko neex mel yalla man na wacc ci lu mu doon ci biir auto yi sax ba delu ta auto yi ak ñi liggey auto yi duñu xamne auto bi yalla jërëjëf sëñ Touba ci sëñ Touba baylat diw baylat sall dik tay diwo nga ak man ndax digënté sëñ Touba ak yalla digënté sëñ Touba ak yonent bi digënté sëñ Touba ak alquran dama wax ba paré nga dëggalal mako té lépp ci yalla lay jogé ci lépp ci yalla lay déllu motax sëñ Touba né anna muridillah motax mo am sanciyen ñu dëkk Touba yu lay
1: lolu moy lima waxone señ Touba ni wone bu len ma sik sikul laago bi bu len ma gërem gërem len laago bi lolu moy lima waxone señ Touba ni wone bu len ma sik sikul laago bi bu len ma gërem gërem len laago bi kon ñi am tam ci ñepp nek khutbul khaws man nañu tolo ci foray wala mënu waye mënu tolo ci rishay ci ahmadou bamba fekkon na xalla bu ñu taxani bu ñu naan ngam yi yépp la far dajale ko islam bi mo doon sebe ci jël yalla jël yarant bi jël alquran ka ba di ko siaré da na xaré gañu personnellement fofu la ko classé wax ma ko mala taala mo nan

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Welcome out!

ki tuddu soxna bu sa du mu jox ko modu xari mbacke du ko so kërok ba muy delu le sun maam jar yobale ko kamil bu gën ci farnu ne ko siaral kamil mambal ak kamil cheikh bamba santal yalla delu ko wat kamil ba mam mor ant bindon todom jamaas ko bakke ant ne ko siaral kamil cheikh mustafa ak kamil cheikh fallu rawna fi baba delu ko wat derbam lalon te mbex ma ba mu deme kongo ba jall rewma delu ko wan bam mam solon tiagal wa ne ko ko siara tagu balwa xoti cembu ma tuti fuuta derba ne ko nga barke loko yow ba barba yow ya di sambar buma wajal suqu yaay sama suqu buntu cin bul jak cheikh musa ne ma sant man jamme mi yor tay mbuma mo may fegal balaaya yeen ma beek ma kérok la cierno may ko soxna ummi ne ko nga denci ko te bul koy rommi bam delu se batok fanegi baami no delu woko daru na ci yobuna ay fas yobu ali kogal ta nga ca lolo yobul joxna fa cierno fukki jinni ak ñaar solal ca gaaya fukku ak juroom ñaar delu ci jurbel joxe fukki soldar ak ñett yo xamni bu nek doy war lolay atam balesma ha ma bal sesu murid ya xexina faras ba delu ci deglu ma wax la

Nam Maru Ma Nam Yo.

Devo vedere la vita di Dio, la mia vita.

Misericordia.

Yeah.

But I'm not here to

ومن ترى كل ذنب وجبا انترها فاسلم ومن جاء دبر فيها من بلاء يقول

Bismillahirrahmanirrahim.

سبحان من لا تسألون.

Thank you.

والنزول ما في دون

عملي زاكي المساحب يومي وما

Sudon

سجر ال الله الصدر الله

Aku mau.

مخلوق فمن يقله جنان. لنا خادم داود ولا من إلهنا. كتابا عزيزا.

يصلي بتسليم على النور القديم وجسمي وللجنة لا أطيب حسنا.

I will not be

0: UTB FM Xibari
1: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye.
2: Juróom ñetti waxtu ci guddu jot na ca Darul Khadim, Kawsar Fall ak Marché Mam Binta di ay gox yu ne fii ci Touba xibaaru guddi gi. Li gën a fees ci xibaaru guddi gi ñu fàttali leen ko Faram Fàcceel tey daanaka semaine bu teg benn fan waaye taxul ñi la di chauffeur Mbacke Touba ay wàññi tey ñeen fukk jàpp juróom benn fukk la ñuy fay ci kaw tali bi. Loolu nag jural askan wi ay jafe-jafe, seen ay kàddu dinañu ci dee yi nga xam ne ñoo leen jiitee tamit loolu yi sàkku nañu ci client ñu bañ koo fay di xam ne digaluñ leen ko. Vice président bi di Cheikhou Naa Ndiaye kàddoom dinañu ci ñëw ci biir jotaayu xibaar yi. Nawet bi door tàmbali indil jafe-jafe askan wi ne fii ci dëkk bu sell bi la Touba ngiraane nag Daru Khadima quartier Mam Binta ay gox yu bare bare jamono ji di dund mbënd mi. Lu ni mel waral nag ñuy woo kilifa yi ngir ñu jàppale leen. Dinañ ci ñëw ak kàddu ñu yëkkat yi ci biir jotaayu xibaar yi. Dinañu wax itam ba tey ci lu jëm ci le rek di Abdoulaye Niane bi di directeur général bu DER, moom nag di jox ay financement ñi nga xam rek ñoo ne ca quartier boobee di Santiane Daru Salaam ya. Lu ni mel nag waral mu yëkkati fi ay kàddu xàllu yoon ngir jàppale leen rek financement yooyu na muy demee fa ñuy jaar. Loolu ay moo dugan taataan ay kàddoom dinañ ci ñëw ci biir jotaayu xibaar yi. Mbokk yi lii lañ fi fas yéene Faram Fàcceel ci ay xibaar altine tey bi ñu fas yéene niñ koy defee rek altine bu jot jàngatu Baye Cheikh tey ji. Serigne Cheikh Amar ñëwal ñi ci màggalu Touba milliards yi fiy duggee ak doomu aadama yi fiy daje waaye taxul dara nag dëkk bi mën koo jëriñu. Ñu gis ne bu

0: 26 di téméré magal ak fanwer ak ñaar jurna jurom benn téméré milliards ak fanwer mbokk 630 milliards ana ban jeexital la def ci xarkanamu dëkk bi damay laaj rek mbokk am po sax di soppi xarkanamu dëkk ku aayé poma soppi sa xarkanamu dëkk mbokk po mi ñew wajal ci Dakaru ay ata ngi di amna jeexital bu mu def ci lenn ci mbenn Dakaru waaw magal gi nen 630 milliards la jur ci ay koppar mbokk ana ñuko seddo état banque transfert d'argent keru téléphone alimentation éleveur carburant transport ya mbokk damay laaj rek ci ci dir bu gatt juroom benn million do ma adam daji ci barab bi soppi wul dara ci dëkk bi xana gëna tilim gëna bari ay wëñ ak yo di jur ay jangor yu bari mbokk dëkk bi ñukay défé yoon yi baaxul amul assainissement mbedd yi kenn mënu ci jaar lu xew mbokk 2021 ci covid bi adina bi yëpp tuñu kenn demul kenn dikul Touba magal mu jur 250 milliards ñata dugg ci caisse état bi mo ne ñoy fay TVA bi ndax ñoy consommer ana luñu defal Touba damay laaj rek mbokki li ndax du nuru rendez-vous d'affaires ana luy mandar gal ni mbolo mi jamu yalla mo len dajale boy dugg ci dëkk bi ci wét yépp li gëna fess kenn ku ne ci homme d'affaires ya ngi ci wël sam jaay jël ay natal tak ci pot lamp ci mur yi ku ne ak sa natalu produit faaw nga bolé ci Touba ba magal gi ba juma ji ba serigne Touba ngir sam jaay dox budul téléphone luñuy lek ba luñuy naan ba ci juma ji bir dëkk bi jaay kat yi lal ci mbedd yi nga xamne ñi magal ci ca lañu wara jaar ñi jaay seeni buntu geur jaay yalla mbedd yi nga xamne ñi magal ci ca lañu wara daa ku ne ak sa mégaphone wanter wanter wanter ku ne di yuuxu kenn du deg ba ci wetu duma ji ak liko war mbokk ñuy nodd wala ñuy julli yuuxul ndax sam jaay jaar jaamu yalla la wala foire la wala rendez-vous d'affaires régional la damay laaj rek Mauritanie Guinée Burkina Côte d'Ivoire Sierra Leone ak liko wër yépp ak seeni commerçants 630 milliards yi boko topé amna lu dess ci dëkk bi mbokk yi damay laaj rek lutax duñu jëm ci fexé Touba am këru usine industrialisation dëkk bi jotna état nan la mëna sétané dëkk mu melni mëna dajalé lu tollu ni ci ay copper ci dir bu gatt 630 milliards li bu noso du gën ci dëkk bi li bu noso du gën ci réew mi li bu noso du gën 240 milliards yu ñu lay lebal damay laaj rek mbokk yi Touba li mi représenté ak fi mu yobbu Sénégal dëgg dëgg fay ñu nar dox rom premier département sur le plan démographique lo jënd fay nga TV dëkku consommateur ak événement lutax duñu taxaw laaj ak ki Touba ak wa Touba ndax ñak ku ko taxaw la ñi ko wara taxaw dañu xamul li xew damay laaj rek mbokk yi lutax ñuy sétan dëkk bi ñu jappé ko nak wu sour ku ñew rat dem ba kañ mbokk yi ndax jotul ñu dajalé doomu dëkk bi ñu taxaw dëkk bi lu xew mbokk yi ndax dëkk bi leen jor wala seen bopp leen jor ku ñew wax digé dem ñu kañ la di la gëreum xana da ngeen na fatte le serigne abdullah hak waxon duma gëreum kuma defalul dara te muy deug ki wara def deful di digé deug deug jarta gëreum taxaw dekk bi jot na dé damay laaj rek mbokk yi lu xew mbokk yi
1: jangatu baye cheikh altine bu jot ci kab fm
2: mangok jangatu baye cheikh noni mu ko waxe kon di lap laaj bobu mo kon mo sampu jëmele ko kon ci magal gi ak mbolam fi dajé milliards yi ñu né magal gi dina ko jur té ñu gis né dëkk bi danaka du ci am ak jeexintal ndax jafé jafé doy wëy mo xam ndox yi ta ci mbedd mi la mo xam ndox yi manki ak yoon yi nga xam ni fenn baaxu ci jamono ji inshallah rabbi ñukoy jox rendez-vous ci altiné bi gi ñew ak benen chronique yeksi nañ ci pacc gi mujju ci xibaar yi muy li ci yene kay ñu ci and ak Pape Serigne Mbaye
3: UKBFM
4: li ci yene kay yi
3: Pape Serigne Mbaye
5: subatel yene kay ma nga dik ak ñun ci walu ko dubal go xamne kon amna ci keuru ko ndox gi di sen o yene kay bi xey di xam police dan lan ben réseau bo xamne kon ci dali fo ci Dakar la won ak lu jëm ci walu ko ay taxway yo xamne kon def nañu ko ci sunu natango xey di xamal rek ne lu jëm ci walu taxway boy ay tak del ci walu wu neel sunu natango yeen di lepp ñom del sin nañ ba tay ci lu soxalu walu ko taxway bu jëm ne ci genn ak leader politique bo xamne kon ñu ngi tay baye xel lol marité wu ñaan yene kay bi del swati wala taxaway ak jaar jaar jot nako ca def sunu natang wi xey di nu xamal rek ni genen xar karam bo xamne ko ñu ci bari ñango cey baye xel lu jëm ci walu ko taxawayam ak li nga xamne kon danaka ay ñaawte fi yene kay bi mang ko cey natal ci lu jëm ci walu ko xettu ko wor ak woné kërëm go xamne kon danaka bokul ci li nga xamne kon ap roy kay lay doon yene kay bi le peuple mo xey du nu xibar lu ñu mel sunu natang go yene di le point info mom ba tay del sina ci Aminata Touré ci tuawon jomay yene kay bi lay fissel ay kaddu yo xamne kon moko yobante jëm rek ci walu ka taxaway bi nga xamne kon jëm na ci walu ka yenn ci ay ciow yu mu ne dal fu mu toll ni jaralu ko di wax mom jomay ma nga ci liggey ba waye nak yenn wax yu amul jeriñ yi lolé sonu ko Aminata

Sudul is

صدر لا إله إلا الله صدر لا إله إلا الله صدر

bu yàlla dogalee nga yore responsabilité lu toll ni màggal Touba ñu di ko waajal nga mën a yëkkati sa kàddu war a yëkkati sa kàddu wax ak mboolem ñuy màggal si ngir ñu ñëw ci jàmm ñëw ci ni ñu war a ñëwee defuloo ko ba accident yi am ba ñu bari ñàkk ci seen bakkan nga doog di yëkkati sa kàddu di ci wax waaye médecin après la kon ñi nga ñaan kilifa yi bu wax jotatee nañuy wax waaye toog ba jéyi am ba noppi ñu doog di wax solo sa bariwul bañ ne itam ay rajo ak télévision ak ay site internet yoo xam ne lu jiitu màggal gi intéressé wuñ woon ci mbir tali bi du transport du sécuritaire accident yi bari na ku nekk jug di wax amul njariñ dee leen wax avant li am di am moo gën ndax rajo bu ci nekk am nga temps boo mën a jagleel sécuritaire am nga temps boo mën a jagleel transport télévision yi noonu site internet yi noonu waaye bari na ci ñoo xam ne koom-koom bi lañuy jiital bu dara xewee nag ku nekk di yëkkati kàddoom di wax te wax ji ñuy wax wax la joo xam ne ñu ci bari sax li ñuy wax xamuñ ci lu bari kon loolu amul solo kon mbokk yi màggal gi nanu gën a xoolaat taxawaay ki ñi ma ko sañ wax wax naa ko fi sama émission bi mu mujjee def wax naa ko itam ci wal fajri fekk El Bassir Amar moo ma jëloon ci antenne bi ma di ko nuyu di ko ziar di wax ne màggal Touba bu doon nit la damay wax ne mbub miñ ko solol dafa cëkk ndax lu toll ni màggal Touba di dajale lu toll ci 5 million jëm kaw te at mu nekk day yokk ñuy wax itam lu toll ci 600 milliards yoo xam ne ay retombé la yoo xam ne day am ci màggal gi ku nekk nag di ci gis boppam kon dafay baax màggal Touba ñu jox ko gëdd biñ ko war a jox waaye toog bañ ne ñetti weere ci des ñu naan CLD CDD CRD lépp ñu bëggoo dëxañ ci diir bu gàtt toog ba gan ñi tàmbalee ñëw ñuy tay tayal ay tëli ak a baare mbedd di defaraat dama ne màggal Touba weesu ma ko dafa mel ne dañ ne bii mooy 134e oustaz yaakaar naa noonu lañ ko waxee 100 ak 100 waaw kon tey wax dëgg yàlla soppi ko war naa am événement bu am 100 yoon ak 100 ak 100 loolu wax dëgg yàlla soppi ko war naa am ba noppi mu nekk événement planétaire nekk deuxième événement religieux dans le monde kon màggal gi cër biñ ko war a jox lañ ko joxul loolu nag ñun waa Touba kenn ëppuñ ci responsabilité ñu yàlla dogal itam ñu am responsabilité ci màgg gi itam kenn ëpp lañ ci responsabilité commencé ko ci comité d' organisation du grand màggal de Touba comité bi dañoo war a xoolaat lan mooy comité d' organisation du grand màggal de Touba dañ ko war a xoolaat tëggaat ko yeesalaat ko yaatal ko ba mu ne yàng bay def li nga xam ne nii moom la war a def ci màggal gi mais comité bi li ñuy def ci màggal gi tuut na lool wuute na lool itam ak niñ ci liñ ci war a def kon nag jar nañu waxtaanewaat ko xoolaat ko ndax nag lu ci bari foofu la départ ci comité d' organisation du grand màggal de Touba lu ci bare bare rek fa la départ kon màggal gi nañ ko xoolaat nit ñi son nañu lool ci màggal gi bëgg sëriñ bi bëgg dëkk bi ak bëgg màggal gi rek moo tax ñuy daj coono yi ñuy daj waaye nit ñi sonn nañ te li gën a doy waar mooy nit ñi nga xam ne ñooy ñëw waajalul leen ci dara ci seenu ñëw te fi nga koy xamee bari na tey foo mën di départ ki Sénégal paas yi dañ koo yokk ba mu seer lool te amul kenn ku taxaw naan déet nit ñi bu ñëwee ba ci dëkk bi da ngay gis ku dugg ci oto am fa 4 heures de temps 5 heures de temps 6 heures de temps wàcc bëgg tuur ndox mais fañ koy wàcc amul dara luñ fa waajal loo xam ne nit ki bu wàccee dina fa mën a dem sudu réew loolu dafa doy waar loolu kenn xamul lu mu doon te ñu waroon koo waajal ba nga xam ne ñii jugee ci wetu daaru muxti danoon am foo xam ne nii fa la oto yi di taxaw nit ñi wàcc mu am éclairage am sécurité ñaata yoon laa ko wax fii am ñu war a am ñëpp ñu sécurisé ñi nga xam ne ñoo ñu màggal si ñu am fa ay wan ak am fa lépp mais loolu amul donte day doon barab boo xam ne dañ koy waajal def fa liñ fa war a def yépp màggal ba naa màggal lañ ko jëfandikoo jaaru na war na te mën naa nekk